Där går lo i charavka musikka. NRK Sameradios.

0: Bergjada hiri, buokkaide, teimulla tjiaja, norkabäl, ja gafti som väljade om guldeläke, beride sami sadda. Och det där tjockjamanu, gafti blå päivi, ja viimatella bergjadat. Och det där sadda i sig, kulat mu, Sara Mariel Balto, da he Balto och Niljasa Arne Brittisära. Bofta där tjino, nela, och den risten Hansa Jana, ja som bella melde Mikael Morotoja, beride Mikael.
1: Beridet.
0: Mulla tuu pärjää hiti.
1: Totta, Kalli, mun on pyöreistä. Mun on lamas joodost Helsikistä ja Ravinjarkosta. Ja hiehti poottim tälle maasat anaron. Ja suotas li lamas. Vähän olisi fiinasup siivo olkon, olisi pyöreä.
0: Joo. Läkö vuoli tämän otta päivä? Vahku.
1: No, motto on verti. Musta olisi vähän shili jo parko. Mutta oro, että oli vähän arvesonga, että jem tietämät. Tämä on oholoopo, siljoparko, outene.
0: Joo. No mun kyllä mietitään pärjätä olles vahko. Mun mielestä on nuu joutsmananta vahko.
1: Joo.
0: Mutta uskalla kans vähän joutella, kun on maatkustamme.
1: No joo, kautta, että jesalnes lii lamas hussa ja lii lamas aipa suotas vähän ledereissust.
0: No makka täällä kivien paanari sunne.
1: No takkar polvo songo. Iikalle ei tuu arvee täällä, mutta vähän takkar njuoskos kuittak liia. Juoskis. Napa ei tieppin.
0: Täällä on sama, oppika lii tjouko täällä liides, mutta ei ole just nuori. Kanske vähän arvesauta kanske.
1: Naa, ei tuu souta vähän.
0: Joo. Mutta muuten kalli alkaa mai alkaa, että ne on nää paritit, saami, saddala, vähän suomaa suongain. Täällä on junarvid junskarengia viima pärjätät.

0: puer iidi puhkaiden. Mielä kiittain ja äsi nörtalaskiela, kun täällä on tehdä, niin hoina siivata pohtiolos kolmantyötä nörtalaskiela hälli kiela ja laskivtsi. Täällä soja tähtiä kiela ja laskohtima tutkan säänpäilles prosjekta puhti joutan tutkan tietyn säämiiden onnaris lahpaseminaaris. Viittis sielka tehdä, missä pohta otan nörtalaskiela ja haastalussa. Kievahi heitsäse kiela palvelussa jokta vuodas, mutta moittai almulat säämiä ja suomaservataas. Nörtäloskilla eläs kohti mä pohtia ikioinit, kun sierrätäpon vaikka haastelussa lääkki. Seminaara saami organisoinnatte, jorha loftis nörtälos servasi servadaamo kiela tiili satsi puoritit. Sametikki saatu oli pyritä näkkäläjärvi ainehti, jäkki hatsas kolkella torpolas toutukia vaihiet samekielä.
1: Tiedu, mä huijollu tjuutset. Ja takkar helkehätti tiedut, ootamerkti tiidahatte, että nörtäläskielä hälli väsi, että säämekielä piirrasion ja vaikka säämekielä tilallisvuotaan, että iljätte on lohpi halla nörtäläskielä. Ja tahalla takkar mi maasa miikalka tarvenit, mi iera säämekielä ei hälli. Ja maittai suomakielä säämelatsa, että miikalka tahka takkar saaji kosla ok halla nörtäläskielä.
0: Ne muita lisämetikki saatalle piritä Näkkäläjärvi, toimihäikin Sara Kelemeni. Tämä äsis läveilas lohka jäänyt yllessään meni, että siittuin, ja äsis kuulla pekki moitta mongelas tämän sattais. Saami ruotalas filmatohki Amanda Kelnel, vaju räämi, etsäs ota filmain Praise Your Heart, korra vaimu. Mos leimäilme vuosta tjäjähus Toronto rihkai, koska se olisi filmafestivaalas. Elähus plärdi Screen Daily kovida filma rohkais, mutta famolas kovida mi traumas kertavas vuodas ja särve vuodas saami patsutalla servataas toviruotas. Praise Your Heart, korra vaimu, tjuvukeftel hioksus, patsotalli säämi, eiva, kuhte ärpeähtsis, patsotuolu fahka, su jäämymä manga. Suun jeftasja Ellisaara, valkeapää. Kos on kielahalla jätsäs morrasja, te vertisen kauna jätsäs soi, tokker piirrasis, kos lä holmeelmat, ja mus läht noona ärpeviru, ja käipidätji ellintiilit. Arvostollama meille filma ofts tohta valtapäisuna lois putria tai autenttalos kovidäämi säämi puatsotollus ja illimis säämis. Mankadain rollain lähe aktiiva puatsotolli ja puhta millä ja työvolon puatsotolla piirrassa johku aika tai melti. Kiehtsä dämmi tjolmus tohta erinomais sellisaara valkea pääutan puktima kuhte koviduva kievras ja luntolaisen eiva rollas. Filma visuola autan puktimaan Sofia Olsson läkoverraa miduva moitteita kodah kovida sihki chapa ie nämä valtapersona siskaltas ruotsamussa. Filma tohki Amanda Kennel totjahti filma ja neftara valtajuvaitsi puures puesta toppe Torontos.
2: Det har varit fantastiskt. Den här filmen har blivit så fint emottagen både av recensenter och publiken. Äntligen troligt.
0: Ne totta filmat ohki Amanda Kennel ja Ashi säännettään saattaisi monga pieli piel käfti pelofti suomaikas. Ikte koska päin monga teilet ja puosruutha rihka päin valka jena rehkinastöivon. Lohkan chajaat ruksis ruona pelata, holkes pelata, sosiaaldemokraatta, kuru pelata ja kuoptes pelata. Otsotte, tjodit, tjodit, kuhtautta, tajit, tähän airansa rihka päin vie. Olit ofts porko pelata moderaatta, kristallisdemokraatta, liberaalat ja rötelösdemokraattat. Moin tällä rädehusla vuodatuvan Otsjo Tjujicic oli kolma airassa. Stahtaminister Ulf Kristesson luoppa stahtaministern ja rädehus moin reuta. Ja täällä teemien riduva alkaa sosiaaldemokraatta ja Magdalena Andersson rädehus rädetalla miin. Australia rädehus lää olmaana te tjouke viisum jolkatusai. Odan jolkatusai toa histuuden tai te välttäsut välti riikkiin melti koimia määnä ei uhpui äikein. Moittai viisuman jolkatusai porko luomuita tjouke juvuita. Ja tätä lapiunohe ääri hiera ransiahka turistai koskas. Tai reutatusai tohke tonne, kun rädehus ääliä tärkillä popia raikehtsu. Ja aikomus Tanjalla moittai vuolivi tietty vessa markkaniin. Teille tjoutasat.
3: Yeah. Okay, let's hear that. Okay.

0: Voi voi ja ailu kullui tie. Ja taat liipur idit säpmiä. Miitam tjavuvaa tiime äiki kulloote moihan mustaleen tom. Teustuu mii mustale mottom koskosta shongo tieduit. Ja talle misli puhetimin takkar loppuraaportakkar haavost mii lii tutkom nuorttaloskielo tilee ja meittei kielo eläskittem. Ja makareh vaikot vuota ja tjuolma tastlää lamas. Taam haaho nommoli sään pääljes. Ja maitte valam mii kullupsaar.
1: Tähän sitä saakka tämän saamen filmaa badallis Amanda Kernellas. Kesä olta filmassa lämmäsan main me vuosittain hos Torontos Kanadas den internationala filmafestivaalas den vahkus. Nu till nästa båt saat. Mutta det är olta alla main tjuja, ne felgen orkester ja viimat.

Nortalaskiela täällä tilee ja kielo jäläskittem toimoitutkom sään pääljes haaho li nuuhom. Jehti tuorostuu ja onne västupeivi anaristlää ketovussom aintain tai haavo puetusit ja

0: nuorttolos kielo puettee vuola. Yle tietettiin haavo puetusiin keissiu ja sielläkin tasasta pootii uainus on, että utso kielo tarposi chii sieranas sajattuu voitot sielut chii ohtsoskotteest. Resurssii vänivuote ja kielo vähätume taha kielo jäläskittem vaikatin. Toimottajia Sara Kelemeni raportist seminaarist turastuu.
1: Sämtjuvu anjosaajita jältem toimait veitsani selvatan säänpäälies hansus lii tjuaitoilam selvtössäs puolatössit tänne etleist aanrest sajosast. Kuit peivsaa seminaara täyvtosan lilleen masnut maatsteet siuktössä tutsen puolatössit, kosotteet saakstol myös sämtjuvu saajest väätjänmest. Hansussa tuajilast tutsei Mirkka Ollila mustalasta jurtien läisötteet staanapäitse, kost jurtjit voit outsaajasti ortovat taas miettät siemma tjuvu.
2: Siinä tarkoitus oli sen tiedon palautus, mutta myös sen tiedon esittely niin, että ne, joita se myös samalla tavalla koskee, saisivat sen tiedon koostetusti. Ja toivomme tietenkin, että seminaari herättäisi ensinnäkin ajatuksia, kirkastaisi niitä ehkä jo taustalla piileviä ideoita tai ajatuksia koltansaameen kielityöhön liittyen.
1: Veitsos tjuktoossa vuottaa vannut tjuvu otstoossa, kun se järjäs jounas jouki voinelmiitta tjislast myös siitä sääm tjuvu aan myösast, nyt arkajelmest, kun se organisaatioi, ta sääm vuos öhtsäs kootta täässäst. Maarit Kiprianoffe selvutuspuolteossa pohtevusan Outte Petsel.
3: Ensimmäinen tunne ehkä oli surullisuus tästä tilanteesta ja sitten se, että ehkä ei nähdä, kun on pieni kieli ja pieni kansa, niin sitä, että ne 5-10 uutta puhujaa on meille suhteessa aivan älyttömän iso asia, joka vie sitä kieltä eteenpäin. Mutta että sitten taas kun katsoo 10 vuotta taaksepäin tilannetta ja vertaa tähän nykyhetkeen, niin onhan menty ihan hirveästi eteenpäin.
1: Niellemneet se Matti Kyllönen haalat teatteet jennöt juvu mjärktöössä. Susli huollosta siemät sivuun läpi maailmasta se ei mieltä ääji. Ja sä tämän iivuotsa sottat nuortsäm sivua.
4: Mutta se äidinkieli jää sinne takamuistoon. Sitä ei pidä ottaa pois.
5: Mm.
4: Sitä pitää nyt kehittää nyt sitä sillä, että jos mennään 10 vuotta eteenpäin, niin kuin siellä oli kysymys.
5: Mm.
4: Täytyy olla innovatiivinen ajattelutapa siitä, millä lailla sitä kehitetään. Mistä saa ne resurssit? Ja sen, mitä tehdään. Mutta kuitenkin tämä koko meidän yhteisö, se on se yhteisö, joka sen kielen nostaa.
1: Sam Tjuvu puetti ääji Weineet seminaarasta kuitak tuori Tjuvupun. Sam Tjuvu joutumus kaipaa konkreettilas resurssiitta öötstöslas tjönnöt myös. Vaikka vuotelija on suura, lässä Tjuvu puetti aika liittua aivota osko. Tutse ei kuitak vuorta toimait.
2: No kyllähän eittämättä tässä on semmoinen tunne, että se työ vasta alkaa, että kun nyt on saatu koottua niitä kieliyhteisön ja sidosryhmiä ajatuksia ja näkemyksiä ja kokemuksia, niin sehän tarkoittaa, että sen jälkeen niille pitää tehdä jotain ja just sitä passiivisesta aktiiviseksi, konkreettiseksi.
0: Sara Kelemeni tie raportisti säänpäljestä haavosti ja sun Loisa Hittalam tie Mirkka Ollila, Maarit Kiprianoff ja Matti Kyllönen. Täällä kuullut muusikki Tastmanga kuullut tälle Sämitike, Suoma Sämitike saavu, joten ei Piritä Näkkäläjärvi arvosoittaa sämmää väätä säänpäljestä haavasta. Mutta otil tiem, Suomkarja ärpövuotta.

0: Jätkip aina säänpäljäs haavast. Mii vähän kärtee norttolaskilla täällä tile ja ton kielo eläskittem. Suomo sämitikä saava jo, että jee Pirita Näkkäläjärvi mustalle, että sun masapa jo hirmästui tämä säänpäljäs haavo puetusiin. Viides tjelkittasast puheta uainosan, siemmään sullosas vuoto eressämikieläit, mutta tot maht norttalas sierva tohlii poollom käyttiide jeijas kiela. Uatsui sämitikä saavo jo, että jee orostittiide.
1: Vasta syrtala tahatte huipu erehtelä tjelkkatuvon nää viitä ja maittai detalja tää siis norttalas kiela servosa täällä tilli. Ja hastalusa ja makkarvoita musa vaihtaa ikättää toppalaa hui olu tehty ahte vättismestaden ahte mas alkaha. Mutta ta paimus toutumi ja ahte toppelet ja muhtun takkar tiedumma hui olu tjuutset. Ja takkar helkehätti tiedut. Outamerk tihti taha ahte nörtalaskielä hälli väsi ja ahte takkar säämekielä piirrasion ja vaikka säämekielä tilallisvuotain ahte illätte on lohpi. Halla nörtalas kiela ja tahla takkar mi maasa mi kalka tarvenit mi iera samme kiela i hälli hima tai suoma kiela sa mella chat mi kalka tahka takkar saaji kosla ok halla nörtalas kiela ja mi chai tana te mi kähtsäli ätte ja mi kultali ja mi kähtsäli kuula halla hofta sitten kesä ja päivä takkar toutu että iä cha halla heches kiela teille takkar hui hälki hahti ässi. Ja nuppilla äsille tahti, että opa lohkai nuo puohtasmas hallojuvuina. Mun on nuo chuotsai, vaikka nörtalaskielä ei muu etnikielä, mutta kos mehtä eetsas tavvisamekielä tiili ja eetsas etnikielä pokte. Mutta on ätti, että mä oon tehdäläs joehkehadji, joehkesähmeladjiilla eetsas kielä. Leitahti etnikielä, tai he servasakielä, tai he takkärmanla äsken uopahallamin. Ja nuottos kuului, mutta ahti, että viisotmas hallojuvuita, tahla nuu tehdäläs. Ja mä oon pohja kertoutua, että mii pohkakalka teo tarju nuppii tämme kellojuhkui. Että pohkailla teoske jo ehkä kellaservasista. Eetse se hastalusa ja mä oon mii parka, mutta ajatella tehdä että ätti maittain nuppi kellojuhku tiili. Ja mä oon mii sähti hohtaisesti parka hohtaisesti kuului.
2: Tällä hui veitsösnakam selvytös. Tätä liit tuoti se, veitsössä paneelle saaks tolmas läi se topen ja nut önle sa mat mi voitte tästä out orra mönnat out merkan nordsam tiu jältumsin mat out merkan mokam jurti tunne satte out merkan mat sämteet se pielest voit sit toimata
1: tässä var varra manka nu manka tääsi atte man tääsis mikä alkaa toimat atte laakkar varatakkar ashi ja tämän mun jerrenke tuos tuon saastalonis maitte että pohteko jo takkar takkar konkreetta äsi, mä en saa sen metallajan parkat. Ja mä en saa sen metallajan parkakohti. Uhtsi ja tuore äsi, maittamisla jo täällä, mutta tulla kai resursseja ja taittu ja tiedut. Ja tai maittaa servosit mielessä kuulan takkar ideaa. Ja okta takkar, kun ei ottaa kiihti saastallan tai tämän tjelkkäämme pohtoisen sosiaalimedia saastallaminen ohtomerkka tiihtii pohti takkar ideaa, että mä jos vaikka puostäämi organisaatioon, jo puhka parkkasivat sitä nufta, nörttalaskielä tämän alkopuhpu. Mä oon sähtä parka niehtas ja miljä raavas puhkaitta. Ahti liitsi jo veolas orne, ahti parko äikkis. Liitsi veolas veehä jopa pahpa nörttalaskielä. Ja tahva sihkari takkarat jo ehkä organisaatioonis. Mä saat semmes mehtahtan. Ja toppela iereä takkar uhtsi häsi. Okta maslan hui perustuvan, ahti momi sähti nanne äänehtän hallujuvon kielatiili. Ahte Ouluhan täällä fokusteo justa challojuvan tiestaitte ja jorkalusaitte ja dekkeritta, mutta ahte muomi saatsemme vielä äänet nanne ja uksetta kär tilallisvuota ja tähpähusaikoos sähtä hallassamme kiela. Tämä on hyvin mielenkiintävä. Ja tätä uski, jos mehtä teo tai struktuurainu, mihin kalka jo ehkä prosessas sihkarasti ahte säme kielai saajata Suomessa nanne juvo. Outamarki tihtii tällä maassa saastallan ja maittain tuottavuota ja suovatan komission aktavuotas la okta toimipitjö ehtohus ahtee odasmahtit säämikiellä laa ja tansihkarikalka parka. Just tätä kiel nuo laai ja struktuurai pokte, missä tihte kuhki äikke hukse tai vaihkohusai. Ja okta mii toppenaan muhuivuja, että täällä kun säämikiellä lakkala teo geografilla tse rätjivun, ehkä säämi kuului nuo koeta hui oulu säämii olkopellai tan suoji manta laakkapukta, että deikkalka teo. Välti huuttii, jos mitäs jako vara älki ootas mahti saami kielalaa. eller oftast större parkonivå misla sämi tuottavuoden ja suovatan prosessa. Toppehanla muuttun taima piuhma, nyölka kuoskahissaamme kiela ja mainoertalous kiela. Mutta jo ehkä lahkai, mikä alkaa taito aima piuhi, nuo opalohkai välti vuhtii tänne, että mua miin anne täppe, min älli saamme kiela ja kiela servosi. Ja bukti maita ei positiiva uinnui taas, että jos me ehkä vaikka, että saamme kielat, että man olla bukti parkosa itse, ehkä taava sautamme tihtiä. Ja la kiesuhi holmui färre röyhtelotte teikka, tai niin kuin täppelä veollis vuotta. Ohpas saamme kiela ies ja ohpahita määnäit ja nuottos kuuluja, että mä ajattelin, että maittaa iesä teo, alko ladat odastusa nu puktitan positiiva pieli millä saamekielajon ja makker teo rolla ja vaihkuus saamekielajalla maittai jellinfa muja ekonomalla siihen nuottus kuului atte täs lei poera saastallan tän paneelasta saatte että saamekiela i aalo lifche deo atte i aalo hallo lifche hallo juosi atte saamekiela kollun ja tässä hui ollut koulu. Tässä on mai hui ollut auki ja tähän te parkku olla muita ja hukse hui ollut kuori täppä. Että bukti tammai oinasi.
0: Tienut musta oli Suoma Sämitike saavoi jota ettei jää Pirita Näkkäläjärvi. Ja forka kuulla tälle Sämitike kielotorvotselle Anne Kirste Aikio arvolsait säänpäljäs haavasta. Mutta outil tiem Agneette saapa ja matoma vuolehki, vuoleke mielte.

0: Jätkipäin seminaarista, mille täällä Monomin loppuseminaar säänpäljäs haavast. Ja Suomasta sämitike kielotorvotselle Anne Kirste Aikio. Suumielosta säänpäljäs haavotselle kiittas liitehäloskajasta nuorttaloskielosehe Sämisjärvä tuu juolamäit. Aikio mielosta lii marasitte, että tselle kiittas puoltii uainusan poutsas toptoit ja vuottamusait mait kielo eläskittem puhta pyhtiitä varustis.
1: No, mun mielestä tjelkkaus lähtee hirveän. Puerretan tietysti, kun lähtee tjohkeet, kun täytyy minne. Tai toimii, mä ihmin kalka täällä älikki tahka. No, että mun mielestä täällä ikoi mankinamassa tjohtaa, että minä tiedän, mitä tillillä ja maikaksi parkaa. Täältä on tjelkkaus ansulla mun mielestä, että toimii lähtee tjohkejuvon. Ja mun loktein tuoppe sääkastalla, missä otan muistella huipuerra, että toppe mai puktoju voisi vähän tehdä rashes ashi, mä kulle, vaikka haastalu saitte keävahi, nuortalas kiela, antali takkar mankka saamme kiela pirraa sinno, että tiellä mun mielestä okta, mihin mun mielestä saa mun huimella kittevas, ja lää hui tehällä sahtetaan lokte juvo. Tahtakar, tekkar mentaalla päälli maittaitan kiela eläskahtiin, parkkus.
2: Toppe, topen puhte outan oot merkan no kamsta annete mes vuote torvo mehtu vuota ja tan kiela chiuvu on assast me saa mehton chiuvusta ana piisren voinaksta meht poetti ja mi voitte pitel viikat outas na kamsto i jellesi ni seast na kam tout mössä.
1: No tiedä, lääke huistuora haastalus sihkari mikkiä puohkeja saamelaitsa, että moh misahti torvastit. Min iäjämme saami kaskasasta torvolas pirrasa vuohka ja käävahitan itse kiela. Saami tikki päällis mun mielestä mikiellä jo pohtan jolka tekkar julkista säävalta, että mi ain jotki orne tekkar saakastalla mit, kos olmo peesse saakastalla tai äsi pirra torvolatsa toppeke, mutta että tahlaata okta chauta mun mielestä, että mi oftas kulahalla ja muisteli, että me touttui ja mun ja touto nää ja tuun ja nää. Te tie mun mielestä okta chauta ei aina, mutta okta chauta mua huolikin rahpa ja kalka. Tien sen tuoradekar chaltu, millä chokkona te olmo hei tuosta ja ei touta vuoksin käyvahi hetse kiela.
0: Tienut sä mitike kielotorva tjälle Anne Kirste Aikio ja Suusa Hittaloi Sara Kelmeni. Taan äsistä lase ylesäämi netti siitä on pohtaillit luhomin. Täällä Jeze Pro ja Sapmela Tja Flow.

0: Tuolla tuottar vahku lahpa ja täällä ketsepu, tai no aina suuko oholloppa puhuta, että tuo ei pupsiu songa, mutta on nää songa, mui mustaleen täällä. Anarist ja utsiuvosta tai vistik täppin suomapelni, te onne li ueli polvo songa, mutta fjärttu. Ehit peivi tälle outaskas arve uelti lää mähtuulii. Ja li meitteet akkar joukasi häviestar piekka. Ja nuutuvost li peli polvi ja fjärttu. Ja lue siis viestar piekka. Siem mä näällä li kieto ruottasist. Toppenkaan li ueli jalahos ja fjärttu. Mutta luetsi vähän posostol. Suatikilist li pelipolvi ja fjärttu. Meittei suatikilista karsmaavo luetsis viestar piekko piekkee. Ruovin jarkost li pelipolvi ja fjärttu. Ja semmas luetsi. Keistän valatouho uivikaupukon Helsikist peiviu arva ja li jouko maato viestar piekko. Kieskat mittetum liekko tsehi anarist li täällä kut. Utsjuuvost ja njuärkämist käytsi, janutuuvost liitu se ohta, kilpisjäyrist meittei ohta, vuotsust vitta ja ruovinjarkost chitjam. Napai taatsapele säämistä.
1: Tappe nurkapelde Öslanta se maata ja arimata häima. Ittus kaskohai arimata garabekka. Kaskohai arvuoftiite muutu sähtämai bialvodat. Agderitse arimate heima rittus kaskohai karabekka. Kaskohai arvoftite erinomaji arjabel ja matakovlun kaskohai peipalat. Trendelagas matta tahjena rätta matta heima. Paruhis päikin chaukabekka. Pelohaki malvas obdalki ja kaskohai peipalat. Mangel kaska päiväräis mostasudi heima tadistaga rittus arimata heima. Palvai ja muhtin arvoftit. Nuulantas nörtä tavve heima tavve rittus kaskohai chaukabekka. Pelohaki palvai ja tavve goblun gehpsa palvat. Mangel kaske päiväräis mata goblun muhtin arvu oftit muudui obbedalki ja kaskohai päivälat. Romsas arje tavve heima mangel kaske päivä jorgaha nörtä tavve heimi. Algo päivä palvai päivimel gehpsa palva ja kaskohai päivälat. Mangel kaske päivä tavve goblun sähtmai arvu oftit. Finnmarkus arje tavve heima tavve chaukabekka. Mangel kaske päivä nörtögoblun paruhis päikin jorgaha arje chaukabekki tavve karabikki. Palvai tavve belohaki palvas obbodalki. Paikkui arvofti ja arvesauta erinomaji olkuldas ja vuona goblun. Siis jäänemissä kaskohai päivätat. Ja mun kietstammelle temperatuurai. Uslus täällä. Kolman blotte lekkatsihki, trandimisse ofti, polodjus käfti, tromsas kuhta, ältässä tjeja. Kaitukins kuekte, karasos kuhta, tienosaltas käfti ja kirkunjaks mai käfti lekkatsihki täällä. Tieli jo nää tälki tietu, täällä joihan eikä ja gurusu.

Estaba loco, calaca. Ainan echan tuosta luonto eskude lavan mohki. Kulan vuodus aada mitan echan kaamu touttu. Kaunan dan liekkus mooji, lepen tai kehps sooji. Chähten tai oota voimia, pieson pas viimman liedut. Kulan siski faamu touttu, shatava sihkar ja sähki. Kulan siski kaamu touttu.

0: tiennyt, että loissa piutu kieltuisilla piilillä nolmui ja tutki ja ei se välttii, koska se olisi luehtamus. Tämä podi joutan tutkan peivimassa Sämi Ollaskuvilla ja Norka Villaksenter luossa kohtaisi leikkapouten ja toppi kohtaisi lei tien uluossa. Ja kuhta joi lääläämäs luossa piutu kieltä juvon tiennyt tjätsä laas liikkä luossa mirri illä luossa näin tämä joi äikki. Historiikkari ja mirra luossa piutu Steinar Peresen oivilta tehalta sämi färte välti fuhtisikki biologalas ja maittai ärpävirolas mahtuvai lehtamusa sähtä puoridit. Pirastirektora ahtaasti yllä pröstot ja ahte sähtä sotta hastalaitkin, kun pähkälys mahtuu ja tutkan lähtö vastalaan.
1: Når ressursene er presset, da, så er det generelt vanskeligere å bli enige og få hva si, tillit. Da. Vi må jo prøve å sette sammen alle bitene. Da. Det er jo et faglig skjønn, og det er jo ikke bestandig vi blir enige. Det er jo ikke noen tvil om det.
0: Nyt åtte byrådsdirektoratet Stola Prøs. Nå er det løskilla aikot. Täällä äänihoino silloin, että vaikka elämässä lähtuisi 30 hälli eläskivtsi. Sään päälles projekta puhti joutan tutkan tietysti Sämi Lahpaseminaaras onnaris tämän pohku. Viittis tjelka täämi puhta outan, nörtäläs kiela ei hastalu sai kievahi kiela se palvelu sain, mutta maittai aanmolotsa Sämi ja Suoma servavaas. Nörtäläs kiela eläskohtima ja pähtäi join, kun sierrätäpon vaikka hastalussa lääkki. Seminaarassa Sämi organisaationa saastolle oftas nörttelösservalain muokuja kielatii lisät siipuoridit. Sämi tikki saatua lipiritä näkkälä järvi aina, että johkotsas kolkella torvolas toutu kievahit itsas Sämi kielä.
2: Tiedu, mä hui ollut suhtset ja takkar helkehätti tiedut. Oota merkittiin tiedaha, että nörttelös kielä hälli väsi, että takkar Sämi kielä piirrasi on ja vaikka Sämi kielä tilallisvuotainen, että iljätti on lohpi. Hallan nörttelös kielä ja tahalla takkar maassa miikalka tarvenit mii ierä Sämi kielä ei hälli. Ja mä ettei suoma kielä Sämi että miikalka tahka takkar saajii kosla ok hallan nörttelös kielä.
0: Niin, että otsia Suomessa mä tikki saat oli Pirita Näkkäläjärvi. Ja tämän asia saati peklokkeen, että oppi yle Sämi nähtäsiittus. Ja Sämi oppuus kovtetsi suonaris läve, jolloin pahti joistuu derkohti nörtelaskielä ja kulttuura. Ja tahua pupista joi. Sään päälles tjilkadeamis oktan hastalussa no muuhu voi tohotte Sämi oppuus kovtetsi läväänä nörtelaskielä uohput. Nörtelaskielä servataas ja maittai Sämi organisuunnat vailla hikkielä uohpuimo piste joi. Mangimus nuortelaskielä uohpumi piste joi leikkuehti tuha käftsemlois. Sämi filma tohki Amanda Kernella filma Praise Your Heart, korra vaimu. Läsi ehkä Kanadas ja Espanjas eftohuvon filma palkkasuumide. So ne päivä sähtä voitti palkkasuumi Toronto riikai, koska se olisi filmafestivaalas. Toppe filmas leikeskat vuestis mäilme vuestis chajelmas. Filma läi valton puures vuestä Kanadas. Torontos läi Kerneltä tollen julka San Sebastian filmafestivaali Espanjai, koska filmassa on ne päivä eurahta. Eurooppa vuosi tjäjähus. Toppe filmalla ehtohuvan Golden Shell palkkasuumai. Kenne lohketien lähtöä rakuunin suunnia. Tiedätkö odasat?

0: Ja täällä on Leija Berja ja täällä ei kiitos katsoa Jaanalla pahtan teikö laidi.
1: Joo. Jeetoinen. Nää täällä on niin lahpakilvyys nyt otsi, mutta se on mä kaikkein musiikkaa, ne saa, että saat tansu olla säikki, mutta ei tehdä lapua pehtiä klimeä pihtiä. Täällä on kertaa rahkaava nuotta tai lähellekin mä tansut. Täällä on mä koreografia siihkari. Okei. Okay. No, Mikkal, tuolla on ärpenne vihtäjä pelle tjökkää kaisulle.

0: mas mi muistella kohtel joksas. Pohti niitiski jähtis vahka ja mimo manga arpe tuolu. Ja sante ferte porkakoht pohtsuin olles aikasots. Missä tämän filman omalla?
1: No kalhan mun lam kuullam tiem ja... Mutta tuota jemmu... Yrtipa. Jemmu kal musteita mun oma.
0: Ei muista. Muistiko Saara?
2: Eikö on Garra vaimo?
0: Joo.
2: Joo, moneskin muistelin, mutta mulla on kaksi singalia.
0: Ja press your heart, korra vaimo, mulla on jo mänki olla siellä, mutta ei muistella. Mutta Mikkel, muistatko tämän kyllä filmaa tohki tässä?
1: No, Amanda Kernel, yes. On mun kanssa valatiettimi.
0: Joo.
1: Ei tuutte tomti.
0: No, tuolla mun järän tuossa Saara-Mariel Kosta leidät, että mä ilmi vasta chajahusta filmassa.
2: Tämä oli tope Torontus, Kanadaas tämän Mäilmi International Filmafestivaalassa.
0: Joo, tällä tuolta. Ja te puhutte kotsalta, että minun vartin pitkä ei tjöikkä ja tiin puhastu. Ofta perjalla on puhastu toitsen. Ja te mon tohko suoma pelläi. Täällä Mikkal. Voista muistan, että fästi, kun päässä taas se fästi. Tämän pohkus lähtee, minä muistellaan Tampira, kun muhtuun paras kirtisiljus. Lähellä minä olen arkeologalla roggama, missä lähellä minä olen äsimoittaa ja ovasiamma. Kostahla roggaan toppi suoman pelti, Säämin kuopulus, Mika.
1: Joo, tuota, minulla on jäslamas reissusta, minulla on uoli utsaa juovun, mutta tuon verran minun kalli kirkonin juovut, että olet liilamas kaamosisti. Mm.
0: Lähkö sama vaivillissa Ramariella?
2: Mun kaveri mieli, että enkä oli muista mun kostella.
0: Okei, tolle niin hoitsi tjoikkaa puolella, että prehalas.
1: Joo. Prehalas.
0: Nade, te mun valkkaja. Te tehti pehkä ruotaslämmässä on valkka, se on päivä kolman mulla päivä. Jos täällä mun demokraattelot, että oppi ruotas ja valka voihti pelotaan juunus päässä, si alkahi raddehus raddadolla, mi te mokkar pelotaan juunusta, raddadolla kohta. Te, Mikkal. Mokkar no, pellota täällä.
1: Mun on vihovises, että totli tuota sosiaaldemokraatlas pelata.
0: Joo. No, muitko Saara Mariel kii läädä? Mii sun omalle?
2: Ei. Voi ei saa.
0: Miettä. Mun saattaa tommarata, että sitä on isän olmas.
2: Joo, tää on mun jahka tänne mun... Fertu olis nama?
0: No, ei hoitsi olis tjöikkäis, ei olis nama musta.
2: Oh. No, mun jahka on... Andre. Joita.
0: Okei,
2: Andre, Andreas.
0: Mihin laitu vastaus?
2: Muu. No, Andre... Andersson. No, tämä on kohdalla kuin kun minun tiedä uutena.
0: No, tämä on tietysti päälle tjöntä, Andersson. Tämä on Magdalena Andersson.
2: Jaha.
0: Jos minun on nuo lää, vaikka tuossa lääaltivusta, että moderaatta ei ole mai olmuhan, että se on suaihtaa, että se on lihkäällä käveä radatalla. Mutta oli reivässä, että en jätä muistella, että iso on kalälkeä, että tämä ei ole lihku saaban kaltaisessa uppi päällä. Mutta nämä, Mikkal, muistatko Kalle Airassa tehdä mandaattelle, että on täältä, että täällä oppositiona pieni vuihti?
1: Oho, täällä puhutin jo vähän vaikutup kotsemus. Tuot loi uäli Ennu. Mun kuulin tom jeht, kun kuuntelin radio uutasit, mutta totkal mua noi. Tällöin kun kuulin te ikal päätsä mielen, te jemmun kal tuosta ervitit maiten.
0: No, moi lohkä.
2: Tjuri, tjuri kuhta.
0: Joo. Tällä mun ei aipas rekta. Naapaa tästä ollut sanoa tjuja nuppipieli.
2: Tämä on kyllä ikkite muistunut, mutta minun äärivillainen, minun täällä lähdetään ämpö kuin ikkite, mutta ikkite kun oli tuuti, että se oli neljä.
0: Tuuti, että se oli kolme. No, tässä on ollut tunne, että kislitsikö tuon muistaa Mikkal tien?
1: Jem, pysy tienkin.
0: Okei, minä olen rekkinyt, että täältä on ollut tuuti. No joo, tässä oli okta kuin ikkite kolme plus neljä lajia, että käftiä päälle Mikkali ja Saara-Marjalle ja vihta ofci loi oktamohja päälle. Kuektamohja päälle.
2: Yes, vii, wow, mä muunkin vihta.
0: Mulla on pitää nuoluna tjökkä. Jäkki noomasla on tjöntä tjökkäällä voksi.
2: Mutta vielä ei Suome. Mutta huu.

Just on tämän saadessa lakmuehtan ahtella kullon olla pliime suongat, teillä on annako nellä pliime päivi. Ja pliime läie NRK ustivuolta kampanja, mas aikamuslä raakati hoktasas muhtuja ilu ja nanne selvevuoda maana kärtin ja skuulla. Ja viljar ja sami artista Maija läpätän ja pliime nästi te laulain härfordai targilli ja län alo täs samikilli. Mi almohuvui pärjätä jöngmanu tjärjäm loappi ei Ja tämän jäi fäätän lää juaukkospielu ja spaba tjekkjan niilu olis de kalka. Tämän jäi lavla mofti tahti määnäi tuariju nuppi nuppi ja pierrä kähtsähti okta pääse oktu tjöjjut. Ja tämän mun katsuojahan tämän jäi spliimme suonga tällä viljan, viljan natlansmiljamäijä härfordai.

0: Tie kuulee, että ei blime suunga ja onnehan läädä blime päivi, mutta mii läädä blime. Tää lää NRK usti vuoda kampanja, mas aigimus lää rahkadi oktasas muhtu ja ilu ja nanne särve vuoda maanäikärdin ja skublain. Ei lähtu se ahpihkella särvan blimei, maittai politiikkada suat vähka ja hähte asa huusalla nyhkimmeldenään tanssivi. Kuikta tuo loi räjissä goa enki däämi alkohuvi idella lählämäs johkasas dähpahussan norkas. Täpäivi avadovu mehtä norkaa tansumin, musiikan ja oktavuona chalmustahtimin. Ja tän jäi fäddän lää juohkuspillu ja spabatsekchan ilu olisi tegalka tän jäi laavla mofti tahti määnäi tarju nuppi nuppi ja perregähtsati oktepäätse oktotjöddut. Nils Rune utsigen artisterna Malas Lynn Craze lalla marsava stambilda att la vasi han givsida mi skolblas. Ta som muitela makka merkasu mi sonjahka blimes la skolblaid.
1: Mun kalendal gu mun sen eittis mi vada skolblumme hia. Som det hui den blime nelte. Tidan så hia har jag höll hela aulo hia. Ja mun ga jahkan da vaikua buures. Kun oma mulle nimeltä on, että kun suu aina meiltä lähtee puhkalle meiltä, joksikin ei sinä olkoistuva, tai jos muuttiin kiinni, tai tanssuu, tai jälkeen meiltä sikähtyli joka lähtee muuttiin tahti, tai no mun kallakkaan, kun oma mulle nimeltä on suu aina meiltä, mun ei tehty aina meiltä lähtee. Tämä vaikka puhdasta ennäkyy, että tästä mutkaväjät, jokte golkstuva, tällä puhkaudu mielde.
2: Jaakka, kun näette lyhty auki tähän viime kampanjaa, tällä kodonlikmanna?
1: Tämä on kyllä jaakka, mun jaakka nää viisataa viime, tällä lämmäs manga ja kitalja. Ja mun jaakka nää vähkä on ollut tiedä, että jos Tämä on lähtenyt kivsiä tämän perjoista, mutta tämä on lähtenyt puhkalle mieltä, päässä mieltä lähtenyt, loppille mieltä, färä maa. Ja edellään mun eittys on vaatii pahpejaudeskuvla viimaa. Ja loppuleekin huipur tilliin ja loppuleekin johonkin laakan olemme mieltä tämän kampanjasta. Että kun ne mittakaan lohkaamme handicap-ohpia ja siilekin siinä mieltä tansumen ja siile huijotaan ja siinä mieltä. Ja no, että mun jahkan, joo, mun jahkan tälle yhtiölle vähkän tälle huijollu miin generasioon ajan. Mun jahkan tälle, kun mulle etsin nuora, te on hiilen motkaudet, kyllä. Teillä on just onnillinen spabba-chip-chiita ja liikkuin spotte ja hidrätti. Äärenomaiset ja pari. Teillä on onnillinen melde. Ja kun mun tälle, niin tälle juokkilaagan puhkille melde. Mun mielestä kaltee pliimelle huipur-projekta ja ja mun jahkan tässä ehkä on ollut vahtigenerationin meidikin tämän inkluderingen äärenomaan siitä. Tämä mun jahkan ehkä on ollut.
2: Tämä Blime-kampanja on kauan täällä kuhtun oppilajäkki. Että tuonille päässän tänne pajaset, teikon laulukikon, mutta tautu kun tunne torvolla saatte tuumannis pohti päässä tämän takt.
1: Tuntä kalle, teuske. Täällä hui samoin, että moni itse slaktaa koulussa ja että se on olemaan puhki, kun on jo puhkille suin olemaan ja tästä ei voinut olla kuitenkin tilli. Tällä on tarvitsella, että tämä pliime laulu, johonkin jäkki kun tapaa, että tällä on huistoida tahpaus maanaita ja sille mieltä siihki tansu ja laulu tai laulukin ja mutta kyllä huisomaan. Chaya kuin että mä näin yhtä skuulia. Kyllä siitä, mä kalaan äkki päivä pohtaa kauan, mutta täällä ei ole unni tämän kilakan vuokin ja pliimillä onko tuohon porre vuokin.
2: Lyhty se oma porre skuulla pirastan haga, tuu niitä jouda markkatihtä. kuuden musta pliime laulalle, että huu jälä laulaa?
1: No, ehkä luisa on mun jälkeen tälle tunkkadunkki. Tällä mun mielestä tohta se, musta mille lähemmäs. Jälä mun jälkeen mille kuldelen puheen, musta mitään.
0: Niin, muita oli Nils Rune Ytsi ja leikä NRK Sami Talenta Elin Oskal Guti Jira Hallaisu. Ja tämä mun kanssa jahkana, että hei vitsu ja heikki Nils Rune Jilla Blimme Suonga, no täällä Elin Oskala Blimme Suonga Bavkanas.

0: Täällähän moi elämä kurppom hirmatauta olko ennam uutasit ja saavoit ja mun kaunin yle siitä on takkar viho eromos ja viina ja suotas uutos. Tottei takkar, että Boliviast toppen Andiin, te toppen lii kaunum uutta takkar kissa slaaja. Tattli takkar viltää kissa slaaja. Ja päihällös totke liitaan mustalom utostoimatto AFPn. Tää kissas laajo, loipa vätissääni, kissas laajo kaunuitakkaar värikuaulust viho altaa tiemme Bolivia uivikaupukista La Paziast. Ja tää uddo slaajo nomman pootai tilkajo tiikerkissä. Tää tietäkkaar hirmot utsokissa ja tästä lii vähätäkkaar tielhu turhasta, kautta tietysti vähätäkko leopardi. Ja päihän lii alkoista juuri tietetät slaaja lii aipas tavallos päikkikissä ja tos ateluitus etäkkaar nommataan kiisänko tilkaio. Ja loppulopos tästä pootitaan kissa slaajo aipas virkäälas nomma. No, taatti morho sitten taat kaunum tontetko majemusta, kun takkar viltääs kissa slaaj oli kaunum teetot lii, taas lii jopa jäl tjöti ihheet. Majemusta uutta slaaj oli kaunum tuhat oudjetjöt kyhät lou kulma. Takkar kaunui yleisiitoin ja AFP liitast kältee lamas.
1: Joo, ja munkin stäppi kaunan olla saadaan oon raportas, mitä että USA saattaakaan saattaverdaa Iranas. Lä govtolos siiva jähki, että USA saattaakaan saattaverdaa Iranas, tämän kamna haada äsjödoudi jaukkuman oon olmusuikvuoden rädillä naamadan. Ja ofta tämän fallehemin kottuikin urkalas Hamid Amini. Raportas äsjödoudi maiden kamni, että Irana ei se välillä taakki irrisei halmui verredaa jo olmusvuoda uesta. Kukarrasi ja ravvetsaakki uesta lastimi maipatsan, että oudal suodi. Raportaa kielahalla kuekti amerikkalaisen alma aimofallihämi mina bialla merdikaupuki uesta. Makotte unimuusia tuodi tirri kafti siviila olmu suodi vuostaspidmi. Ja kappas tähpuusen noi bildikkeen äsjödoudi, että tuolestuussa tuujuhi, että la saakka suahte verde daoin. Ja tämän raportilla challan on Riikka Kaskusas fakta daima Irana vääräs, ja tämä almuhu voi tuorastaa. Ja vastarka tähte oudan baktiuva on olmusvig vuoderallai Genevas. Tilleksi olgu Riikka oldas, että tämän Michael Joja ne maksii tämä rekiä mission.

0: Ja, da alte ho timo ho i farga ofti når ka berlia lo i so ma berlia so ma farga go da dan sadda da. Mi vel te pogollo Mikkel.
1: No te li tänä at kuli västu peivite mist puetä pinna panna. Vähä falalta pärnäit.
0: Joo, mutta tämä on kaikkein tuolla päivässä saavan tuolla huipuori vahkoloppa ja suomen pelkulta lähtee maittain.
1: Taakka, sen mä tunin ja puhkulta lähtee meittain.
0: Tällä on päivänä suomen pelle saadaan täällä Jun Henrik Fjellgren ja jäi är fri.

0: Ja täväl oddasat. No, saattais pois riitis saattais. Säämme rathalos filmon tohki Amanda Kennel adju räämi itse saada filmain Praise Your Heart korra vaimu. Mos lei mäin me voisit tsa jehos Toronto riikkai koskosas filmafestivaalas. Praise Your Heart korra vaimu tsuvu keftil johksas patsat oli säämi ei vakuhti ärpe ähtsis patsat ollu fahka ja mimma manga. Suun jeftasja filmas Elli Saara Valkeapää. Kos on kedalle itse morrasja te fertes on kauna itse soi täkker piirrasis kos läht olmajolamat. Ja mos läht noonu arpeviru ja käypiäkki ällin tiilit. Filma tohki Amanda Kernel totjahti sille kähtsälän kovihes QDP liipatsa tuolus.
1: Det har varit helt nödvändigt och också helt fantastiskt att få göra den här filmen med både skådespelare och team som där väldigt, väldigt många kom från renskötseln och är van att lösa problem snabbt. Av alla slag och tänka om. Så det har vi ju behövt göra hela tiden såklart.
0: Filmas Chayehu voi ehkä haastelussa luontus ja olmui koska vuoden ja moittaa ei koebe mua olmos elimiskehtsellä antaa sijoittit. Ja mua etsäs vois näkse nanus mohti ja ruosui väsiä. Säämi filma tohki Amanda Kellnerna filma korra vaimulle sihki Kanadas ja Espanjas eftuhuvan filma palkkasuumille. So, na päivä sähtä voihti palkkasuumi Toronto riikkai koska sos filmafestivaalas kos filmas leie mäilmi vuosti Chayelmas. San Sebastian filmafestivaalas Espanjas kos film massa ne PV:llä Eurooppa voisi chajahus toppila filma Eftovon Golden Shell palkkasummeja. Tiedän, chatsata luossa pyytökieltus lää piilidan olomu ja tutki ja esivälti koska se olisi luehtamusa. Tah poodi joutan tutkan peiviimossa säämi ollas kuvlaa norkka Villak Center luossa kovittas leikka pouten ja toppi kovittas lei tienu luossa. Jo kuhta jo jille lämmas luossa piutu kiltojuvan tieno tjätsä taas lihkä luossa merti illä lossanan tää jo äkki. Historiikkari ja mirra luossa piutu Steinar Pedersen oivilta te halta säämi. Ferti välti fuhtisikki biologalas ja ärpävirolas mahtuva luehtamus ja sähtä fos puoridit. Virastirektori ahtas Tuula Brörs totja ahte sähtä sotta hastaläikin kun pähkälas mahtuja tutkan ei tieivät.
2: Når ressursene er presset, da, så er det generelt vanskeligere å bli enige og få hva si, tillit. Da. Vi må jo prøve å sette sammen alle bitene. Da. Det er jo et faglig skjønn, og det er jo ikke bestandig vi blir enige. Det er jo ikke noen tvil om det. Da.
0: Det er en totte byrådsdirektoratet Stola Prøvs. Täällä tjelkä saatte toga porko hiehtä älkälä lojaikke oonne, kun asia pieli heillä noovan ofta aivili shottat. Ta hoivil tahtemästä vihtalot toga vojtjinnä nohki potjeli porko hiehtä viestata ja piktasa tolle ja tafos vaikkoa toga johtolakki potjeli tjuette toga vuoru ei joode oonne ennen musta ta tjuhtsa trammena ja lillehammare koskosus toga johtolakki. Pyytietto hahti ei faala bussevuorui toka vuori sotja, eikä toka voi streikkeitä. Ei faala kal taksia, mol sääktun toka vuori temo ei voike on. Johtala likos vuoda soitte lossanikon norka Almo Porasnuva. Tampollette Almo Tervosvuoda instituuttas ja käinna toima haas. Ja tante, tjuju hava kuktutan semma, moittain raportti, mos pohta autan, että siikki vuorasu holmokki, että mohtorfivryyn vuutje, mutta moittain vätsi olma kuulle, tämän riska joukui. Semmas käinna toima haa johtala siikki ruoda osaa, taato gyru raanes, tjuju hava saatte, tahte manka vuorasu holmolle, että otsiposat ja sihkarat ja härjännän johtolas. Tiedät jollaiset.

Dieli intrigia dienu maija. Tällä teemu gafti minusta basil ofti ja tällä jäkätä kuulma jäng mange mus teemu otna beridi sami saddadis. Ja tämän teemu sotun kuulla, että luodis luohtai podcasta ja radios ottaa almohan vuostas uusi oda aikudas. Ja tappe Jun Andre Eira ja ulemahti köyppi da joodasjava saamis ja julkail tahti men iskuudikki kuulluin olumui. Ja ikte leikage päivässä dislem hailo antia Jun Einar Eira junior bouden ulemahti studio i muittelitän oda aikudas. Kuulemme, että maintaa, että älta ja Tromsas hän heispa besöktön kampa tai baby lämmas ja loppe taas kuulaa maintaa saai. Ja tässä muistellaan vielä on tälläkin delvu nuppes. Mutta täällä alkoi Henning Antti Miles from Home.

tääl munka saavana te sierva pöydeli saami saadde ja muitla mun makkar musiikka toon hällyrift kuulet tämän timmus. Ja juus hällyä selva, että otna saadde aina saadde mun saavalla tansat tak NRK radioapplikasjonen bokte ja loppe välje pöydeli saami saadde ja saadde saa erjas saavalla sen in buolu bokte.

dansestedene, dansestedene, chattes John Magneto. Pukkila säämiskaapma itse, pukkia ohi, ohto ollut.

0: Luodis luohtai podcasteja radiosaatolla on mohan vuostas uosi olla aikodas. Jun Andre Eira ja Ulle Mähtö Göyp läpätään aikodas, joilla saamme säämis ja joikkal tahtimen eskuudekin kuuluin olemui. Täällä kuulamatta go elämähailo Antti ja Jun Einar Eira junior leikka Ulle Mähtö Boudin ikte börjepäivä säämisadda ja muistelitte olla aikodas.
1: Mun jahkan just mun luokan vingmat, tai munin huuma haala iäjanoutus, mutta on ollut.
2: Mun takan luokan sosiaala mediaille taloitin kolme huuikaa, että opo luolo multien juokkaan ja liihkon tasa. Ja muuta tälle tunne ole mahti kuin nuu.
3: Natkalle maailmassa omaa lahkalle. Tähän tälle maailmassa omaa parakuu maittaa, kuorahalla teillä luodiin ja juikkal tahta olomuihin. Olemme saaneet vähän enempä taravaa niistä luodista, tai kuin kulla enempä luodista. No, olen ollut historia, että meillä kullaa. Tämä oli maailmassa oma.
2: No mun vähän jutsen, laavin jutsen, kun tuon talen välkipäätte, Jun Andrinen tal välkipäätte, tai matkusta mai ja jotain siitä, ohpa kun mä itsekin.
3: Joo, tämän kalohpan tiedä, ei ole sitä luodista, mutta olen historia, mä olen ohpa. Tologit ja voisiko olla tologit, mutta tällä tehdä skriftiä, millä tein meidän hoppa ja tietysti, kun tästä minä tologit kaikki tahpa huolta. Tästä skriftiä, millä formit, mutta minä on ne kellet. Ja ollut juovuja, ja ollut tehdä skriftiä, millä tuolla ei ollut tinkä.
1: Ja on minun mielestä minä mänkin, että tämä on alle suhtahas ja tähpätor, missä muuttuminen olemme varraa päässä kuulla, ofta luotipirra. En täpskalta ei nuut detaille muille, mutta eske oppinutaan minun kääfestallan laajan. Sitten ainakin jokta meillä parikin halla. Tuon tuolos historiapirja ja luodin pirja sähkö. Ja sitten hui meillekin, että mun oi niin ulle mähtee. Tämä vein mäskin alle lähti. Ja ainakin hui kuorahallaten. Ja tämä mumma ei vähän kuullin tässä kun hälystä. Tämä hori vielä meillekin, että vasta historia. Ja tuossa tien tempots, kun tuossa kääpiställä minne edessä, ties leimmät. Noppilla kullan tuon ja muistelulla mä tien niin älte.
3: Joo, ja tie alla huitaavia, kun olla kääpiställä. Mä maittain, kun te eivät ole, kun on ilhuelkan tannammin, ja tämä mukaan leikkoon kuulla ruudipirra ja järhalla. Mutta olet taas tuon kääpiställä minne ja saakiställä minne. Päivähkä, te kuulla färä makkar färä, niin ja oi, te tiehkä oli jopa keltolos. Ja te eivät just tässä lähti. Luodin pirraa meissä sahkajin. Huitaa ja oluiden luodin, kun kuullaan meitä tajahuusaihin. Mä ei toppe taitsi. Kun tällä alkaa tein kuorahalla, kun toppe lähe historia. Ja no, tällä mun mielestä on jälleen keltulis.
2: Mun jutsen te, lakok tekee ole historia ole mahti, millä tu ja taravaanen aivainen. Ja mä ei ton tuodeit, mii tuodeit tu ja juodeite ja ton muistaa tän huipuuris.
3: Tää kai pohdi jopa fahka tiekkälnä. Nää, eipä nuo tehdä naitin luohti, jos tekee laajin muhtona kautta suohkan luohti. Mä itselle, hui kelta olisi mun mielestä tiet. Tiet fääran, tien luodin pirran, millä olisi tuohta ja millä tuohta. Tai ei haip sihkaa, niin kuin sitä tajaa. Tätä tajaa, että oli paras naitinkin tien luodin pian. Eli suhtan tällä, kun se olisi leikki barni, kellekin missä suolaan juovalan pohtsuihin. Ja te tummahallevissa, että te manna kuoltiin heti se rohtu paikkis, mun on muistan rekte. Ja te piäjän luodiin ja lemäämmäksi noitunti paikki ja nuo naa. Ja te luohtiin kalle reuttadan, numota, että paikkille me reutan tahtan toppan namuhuvi paikki, kun se jorossa holomut. Mutta mä oon tällellekin tjohki paikki. No, että tekkar historia kuin taravanit. Naa. Tämä on sikkari ollut väärämmin, kun alkaa miettiä tämän perään. Ja tällä teusti rahkissa voidaan luoda. Tämä on nuu jalla puhehtalat. Tämä on tehty dajahuusa. Mä olen nuu alla taas, siis niin puhehtalat. Tällä baggu. Tällä baggu teko tarvii, että saa niin.
1: Joo, mun on kuule. Mun lävinne, mun on uule mähti meidän muille. Mun on hän nääkolla maksun ja finaalan olu, kun puolaltemmin tekee nää vähän viehkammin. Mun ei lää puhavikille, tuo pitsi musiikka ei juoksi päälle. Mä näin podcasteja kuultelit. Ja olen kuultelut, että luotis luohtelut. Ja mä teen rähkisvuotta ajan, kun mä olen luohtelut. Niin, mun muistan, että jumma, mahti jummatti sytsi, räihkänti jummatti liunnuskuessin. Mm-hmm. Ja tämä muisteli johtaa luoti pirra, kun on kovahalla jätös. Lähtö ei ole vielä näitä määrisi, mutta näitä oli luopasta. Hui, istun tällä, että taittara lähemmäs on kautta tolosäätsiä, ehkä mä itse.
3: Joo.
1: Ja tähän on kuinka aikuta se songa tunnus.
3: No vissain mukaan sihkaan.
1: Kata ei lähteä Ouluun juikkaan tai Ouluun.
3: Täällä ainakin kaarat haluaa Ouluun oasi talkalla. Me ei plaanas lääkyttää rahkati, logi oasi. Mä lähden jo baden muuta oasi. Ja tällä en vei olas, jos kulta lähtis, mä itse tipsa tehien.
1: Kulta lähtelä kaare, puhua päättiin.
3: Meillä mun on sillä lailla puhuta aikoja, koska me ei ainakin baden, no vielä tämä minun vailu.
1: Joo.
3: No, täällä ei ole tipsi ja napukt. Mun ei juuri teki, että ei lähe sama lohka just takar tiedut. Tämähän me ei saa valita meiltä tohko saadakin. Täällä on herve Ouluun saadakin.
1: Mun tankallan Oulu aina, kun ei ole pystyt just johka pehti päättäpä tunnusilla kuessi. Mutta täällä on ollut vihku minä, että tämä johti pehtää lämpöä joikin meiltä tämän aikuas, kun te jouttitte se songa.
3: Joo, meillä noin takar herra, mä puhuin studio, mä ei saa februari meiltä, no mä ei pääse tolle huikko kosa vetsi uutsi.
1: Toppa kosta joikilla. Lausun tähän, mä jälle, sattasin tähän, mannu lähkäin poira, että tai manna pähtän joikiluus, ja se on lekkar aatsipas päihkis, kun päässä huumaadit, hälestit ja
3: kanskilla vähän joikilla. Mun joku, mä ei finaa, mä tuon pohta pohtavaksi, että tätä asi. Finaa teimme tämän olemme luhteen. Ja mun on joku jopa puhuta tillimä ja vaatimme kahkuja, kaafeja. Oh, tämä oli finja tilli. Tämä oli rehti meillä teko tjohkalla roftus ja jokaisi kaafeja saakas tällä uihkomai man birra.
2: Tämä mun jotsange olo, mutta kuessi ikään tunnus lähtää meiltä Simboat Studio. Ihan tältä sama, tänne studio just on il harjanan tässä. Deko mil harjanan.
1: Sai tessuras.
2: No ei ole nuo.
3: Tänne läke hui vuoksi mun on släädä feilus vuotta. Välkit. Bitch, tämän studio vuikko kosa. Pärälle satsi ja te mil kolmasta pechokalla. Te manna puurissa.
2: Mutta le mailo don tänne mai jo iki. Don to kyllä, että jo iki mohtu jälle kullaa taittaa. Tonki peiroista hirmo siis luutiin. Mun laavin ei vaha joikka dit mun en no jäppi mun joikkan vaha ei jo mun mai kultala mun meles lä herma mellekin de vajan kolla taitte
1: nähtä kala jo tach tätä luette podcast tätä katu muistelus maina se toppala nuolu tehtu mai olmo muisteli ja pukti ja deuske nuolu joikan suomman mai pääs kulla joikan voi no tätä nä kalla mun meles hoisoma nä tätä nä okta sevva man mun inkultalla musiikka, hard rock ja musiikka, kun mun harjaalan. Mun kultainen peitsi luehti podcast.
2: No mohtii taas, että kohtuu joika hämpöli.
1: Joo, mun ei tiedä mielä nuo olen joikkana ollut muisista. Mohtu minun tällä munkin, mä läyttäin viitnän tällä. Mä haluan vähän päällä tämän, vähän vikkamin joika, mutta anna, että joo, eikä mukaan lai minä istun. Tän numot on loa, hui täyjä kolon okkuttu.
3: Näillähän heivä hui puurissa. Hui täyjä on myös joulus piljen.
1: Joo, hui
3: täyjä. Ja surraa ja muut huuraa.
1: Skohtri.
3: Täällä okta tarkas pitäisi jo eikä haluaa. Jos se tämän pohjans muut huuraa. Pia johtuu ja uudja. Jos ei halki jo eikä. Tämä on vissiin jo eikä kohdassa.
1: Mä tein jo eikä siihen ipäin.
2: No, mä saatan myös muistelin. Mun aina taapohtan altaas. Kohlekin englantislämmöisen. Ja te oktan blohtli varati, mun vodjain altais pihkas häyn ja härivi silis avjai algin ollet, te nokai telefonnas strömmä. Ja ei tehtä päätä, joskin toppelein muistelu saitte, mä toppelle. No, ne jäsen ara joikksti, jätneli alle hei, ton mainu joikin lei.
1: Kanjalti alava joikki. Mutta maille tekee min hautala mun junainara tahtun tämä haasteli olemahti. Olemahti itäsi i poskasakin.
2: No.
1: Mä eikö min järä?
2: Olemahti. Nagoda kontal. Joiksti. Tämä vuosi luodi mi pahto aivaitus.
3: Na lo lo ko lo la lo le lo la lo lan ko lo le lo lo la.

0: Nante konunu jorala velta jopes koneluko. He olulla lulla lulla lulla lulla.
1: Tätkäli, täli, tätkäli jo löki lyyka auhtmanu.
2: Tätkäli.
1: Joo, näin puhuu IHS suivan, mutta junainar. Tän itse tehtän tuon, mutta äänemääriä se ei maittei duuhasta.
2: Joo. Joo.
0: Jäin haaloi heivä.
2: Jaalo.
0: Kodunnoin huumaa, tähän heivä. Ei nopo muistaan, että oppi soit kultaläitsi.
1: Oja tiiä sähi jähkän, kun lähti tuulimmai hästelän.
2: Niin ei.
1: Jee.
2: Tässä aika linjaakin. Kalta vaan kuulai muu jien. Mohto olla mahti, mihin täällä kultalaiset haasaa, että tappi tälle muhurtin kähtsä autsis.
0: Joo.
2: Toppe lähti fitnän?
0: Mä leimä kall kuoutakin jo studios, mutta mentaalalla tsekkal leimä autsis.
2: Joo.
0: Tehän mii leimä hänet takuessi, että outa maailme olu autsi olop mui luudit. Eli hui, anju muun mei kuulaan autsai. Ja tähän sattii mun jomme vähän pääsumnalle skuulla tei luudit. Anju muun pääsen kuulu hejan fulki ja hejan soga luudit.
1: No te sattii... Ämpola vain mukaan me kanskille kvaretaan.
0: Joo, nämä kallekin vuorataan, että sieltä on.
1: No, tänne täällä on vuosia, tämä liikataan muuhun. Ikki tämä on muuhun ja vuostaisi vuosia mainimusaikoissa, mainimussesongassa.
0: Joo.
1: Ei mainimus, mutta ne on olla semmoisia.
0: Ne on olla semmoisia, joo. Saavamisi mainimus.
1: No saavamisi.
2: Saavamisi.
0: Joo.
2: Mutta miekältä saattan pitää te kullat, kun tälle ei, mun saattan lokmia saali challon.
0: Joo.
2: No vuosikaa siis, että mä näin matkaa tuohon kautta, kilas, millä meillä päällä olko päällä kuitenkin no markan kouttaa.
0: No sulli.
2: No ja uutella seikkiä jäytti siihen skuulla ja rambuuta. Ja te laavi ja johka niitä olko päällä rambuuta spälle, jukati ja juikati.
1: Oho.
0: Joo.
2: Ja tämä hillin puhkin mielessä nuvua kaskalle. Mikulla mä ette. Autsi,
3: hän tämä ei mun tietänyt, että Auci, hän on lämmös alle stora kiilastan, kun on hän muistelit että Svein Ulle että Auci on i skola mitt. Tällä toli näikki.
4: Tack alle skola lämmös i Rambori. Joo, ja ole mahta, kun lämmö muistelit. Tällä kohta tinkkaa, kun muistelit. Eikälkä perhakaan takka. Tällä spellen. Ei saada tuoda sottoja joika perhakaan. Ja mun arvitaan, että teillä on rampuuri olkopäällä lähemmäs tänne. Tämä pohti herkeä, nämä herkkiä, kun tässä ajapii sanottu. Ja tämä oli draama, me saatiin oppilankin ja mannessa, jos päällä oppi.
0: Ja joikin.
4: Ja joikin. Ja teillä on saattaa tätä, kun olisi tuoda sottoon tiedä joikan.
2: Joo, niin että jäi Sveinulle klemmet sen. Ja tieno asia kaunikään narko radioepsoon saatiin luodis luohtai programma. Le mailo me kohdettiin ne kiihti hulemaa, että kun finaali munnuulu studius.
1: Nämä ho.
0: No mä en me somali, tunnuin humalit.
2: Ja somaa kun juikasti vielä, täällä ei ala mä somaa.
0: Mä antakai ferehti muuttuminen.
2: Mi pitkälaa vielä mainosa tänne luodis luohtai.
5: NRK.
6: Hei Buori Holmut. Mun on maailma Junandre.
0: Ja mun on maailma Ule Mahti.
6: Ja mä oon Jouti Hetnäkin luodis luohtai.
0: Ja tjaksi mä oon kuhtanut blokaa päiväreis. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakis.
6: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
0: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaska vahkui tiimu oktana blogis ja tiimu njällis.
7: Tää varra leualle puolissa luotti. Ei täällä kyllä nukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Täällä varra.
6: Mu juusi jousa, just tällä kuuntelit. Te mä ikkulla tässä, että juokki lavadaga tiimu logis.
8: Tää kalli heivä kuulla. Mä mun yritsi naa saattaa juikatin. Kardemme löimme ruoissa jokatin juomoit kaskasemme. Alvalava, jäädemme vainem stuoras kiipaa kua.
5: Ja de kuulajde kolle Mailu Antti ja Jun Einar Eira Junior leka Ole Mäte Göypa Bouden ikte perbi visamisattei muistelitan odda luodis luotai aikodas. Tämän kultuu ihan Sofia Jannuk ja We Are Still Here.

Ja, die hat Lege, war schon nicht so schon ein Don lehrt. Da mir geht's da heute und natürlich geht die du noch bis ja. Östland das und ne Mata ja, Ari Mata heima. Rittus, Kasko Hai, Ari Mata, Karabegga. Kasko Hai, Ari Boftit, Mutta Sachta, Mai, Beibadat. Agderis, Ari Mata heima, Rittus, Kasko Hai, Karabegga. Kasko hai arbuftite erinomaji harjabel. Mata govlun kasko hai veipadat. Trendelagas mata da hennur da mata heima. Varuhi spaikin chauga begga. Belohaki balavas obba dalki ja kasko hai veipadat. Mangelkaske päivä räjese musta sudi heima dadista rittuse arjemata heima. Palavai ja muhtin arbuftit. Norlantas, nörta dava heima, dava rittus, gasko hai, chauka begga. Bela haki palavai ja dava govluin gehpasat balvat. Mangir gasko päivä räis, mata govluin muhtin arvo oftit muuto muudui oppa dälki ja gasko hai beaivadat. Romsas, arja dava heima, mangil gasko päivä jorgaha nörta dava heimi. Alko päivä palavai, viivimel gehpasat palva ja gasko hai beaivadat. Mangel kaske päivä tavagovluin saht mai arve uftit. Finnmarkus arje tahja arje tava heima tahja chauka pekka. Mangel kaske päivä nörtungovluin baruhis päihkin jorgeha arje chauka pekki tahja karabekki. Palvai tahja belohaki balvas obbadalki. Pahkui arve uftit ja arve sauda erinomagis olkuldas ja vuonagovluin. Siis jätämis kasko hai päivadat. Ja mi gets da felle temperaturvrai Oslo se dalle kolman bloh lekka tjehki 20 mese oktamlot Padocho se loji Tromsas kohta altas gafti Gödegens vihta karasos gafti Tienusalts ofti ja kirkunjarks ofti Tieli dalkidieto dalmon Tjoja han Rolfa Ingrid Haukland ja Aili Katrine Vergland Teigmo KN

kirkkoherrasväite, kolma veljas mainas. Jälje, nada sa vihda. Viida kuuda väärretu ehken, raava siehka. Ähtsän ärpesilta.

Ruotsi olom faamut. Makker muodui ärpen, jos vajautuvan muodu hei kaunu. Ei toet

Chalme teäris peätja lasten, chalme cheas jorkehtin. Njunne kiechis värätä dallen, jälme chihki chierastin. Kulme kulkkai polto dallen, kiehtasi suonjalin. Pälje korras peljota. Makkär muodui ärpen, jos vaan jältuvan tajatukset jäi kaunomaan, ei tuettaran. Muotje kovinke, muotje kovinke.

0: Joa de alki puore päivi saami saatta. Jappe studios kotkeinus lemmuun. Juneinari Rai junior.
1: Ja karasos lemailu Antti.
0: Ja on tälle pärjätä, vingma pärjätä, saattaa pistä jäljire, tsei muutama ehkä le alkeet ne pärjä saattaa musiikkiin. Ja numo hikte, mun en vuohon ohtaan suonjamas, kalle vähän po lähtu, kuten baladin.
1: Naha, maa, makka suonno saada tällä.
0: Halkalle vedjane, min edjame saami, hyvi oikin riik ja orbinaa.

0: Handelei Indrigia Orbina. Joo, ja nuu maht alka häämise mlogaime mai lema mun juneinari ra junior ja karasokas.
1: Mai luu Antti.
0: Joo, ja onnele pärjätät.
1: Vingma pärjätät,
0: että laa viholla mä huori tiitän vahkaloa.
1: Ja vingma fas pärjät tappi karasokas.
0: Joo, laappi mait. Vähä pala vai? Päivääseni niistä muuttomin tuosta asia.
1: No kuhka, kun ihtäis nyarri arvi. Teikä mai mai loo minkten kilvos, muistuko?
0: Tätankalin muiste. Muistuk ton.
1: Niin, te munkin muiste.
0: Kuulaa, mun kall tien kauheet nätsit, man kähtsäm.
1: No.
0: Ja no, emme kall nuu saa, että ne kilvu pitsä näinkin muiste.
1: No niin, jos nyala, mai meille. No. Mai jierain.
0: Mi vaikka ne suolaa.
1: Suolaa.
0: Joo.
1: Ne lehku sille suolaa.
0: Joo, kello purre.
1: Ja suolaa lei? Pissräng.
0: Joo.
1: Plaskräng tarkilli. Täällä snuadri arvi, karra arvi, teko, maja, miettötsi, teko uudasmi fjärra.
0: Joo. Mä ikään muistele, ne huivahan, hui kultele, että jovu munno kitta lohpi. Aina kalla honne, kalla halle, kelle kitta vaas asht.
1: Oh, kalla halle tiebba.
0: Kalla tiebba. Tonne te humaaden kuhtiin olemaan kähtä,
1: No, katsotaan, että minun on kuhtin sänkkärin hälystä.
0: Joo, tämän paljon.
1: Pieivälös arkapäin sänkkärä.
0: Joo. Tämä sihkärillä hoitan mediaa se, että oli jokta reuspeutumilla lahpon. Ja täällä ei ole merahkaa toppi.
1: Joo, sähkä merahkaa. Täällä toppi mahkaraa, just täällä itse teivät vähän viikkuisuvat. Nämä lahpui reuspeutin suhkes merah skoattuisissa merkkäisissä ja
0: Perra oli vatsan toppi.
1: No, oli vatsan vähän ja tästä peutus tipa rinkistä, ei patsi ollut, mutta ohtsan viehka mallimissa alkan pitsän toimman johtui. Ja tästä uskin rinkistä, ei patsi ollut, mutta toppi maahkaraujus. Näytkälli, täällekin Vatnelan potsi johonkin vihtaalama ja nuu vatsekki. Niin, että monna niitä ilman päällä täältä lahpun reussa peutuu. Peyti kaunis.
0: Se tiedä Najalok tie koululain tai roftu silju.
1: Joo.
0: Joo, ja te saatte maitte toppe tänne tikkisse molkuitte tikkistä lahpuvo onne. No toppe mai reportar milde. Ja onnele blime päivi nilsrynytsi. Tai jes Lindgrace di eske puoridi saami saatekis mieltes hommai kullo. Ja kulloin mai maanaat. Tän blime päivi pille. Mutta tää lämpö on musiikka, tälle eikä korosuu.

0: Eli ei kaako juikki dien goro. Sodalta kalle lem hailos odlaset.
1: Kieltäät miehtä riihkoit jo tämän maksu jopa meliumne romnui tietnässä Pekka Fahma puhtalemmas. Täällä on muhun vuodet ja ei kuehti tuo, kuehti oli viitä Pekka Fahma tietnässä luut. Stora musu, me teimme auttaista mannaban ofjurkilti trendalais. Me aittu näjäli käyhti tjukkis pihta meliumna kromnu. Toppela eri hiera fause Pekka Jorri mahpohti tahti karranakku. Vihta järäkieltoit jo maksu, että mankkai meliumne maittai. Kuektelui kuhta, tjokkis kuhta, meli omna kromno vapstekilti nuulantas. Kuektelui kuekti tjokkis kähtsi, meli omna kromno bjärkren kilti rogalantas. Kähtsi omna tjokkis kuhta, romsa suokani tromsa vilkas. Njälja tjokkis, njälja noplos tjokkis kähtsi, meli omna kromno bremangir kilti västlantas. Ja Siddal kilti agteri fas maksu, jovo oktamlo tjokkis vihta, meli omna kromno. Bensiinasta sinna fitnolla, että tiin ehkä äänä, kun tiiva mieri kehpäätä voi kiitä, että nyt siellä kilvoa pirraikehtsu. Pirraikehtsulla kiehtsulla on paltamusotti manjelkoista aratikki määräti kehpäätä tiivai, saanko mä no vuostas päiräijäs. Aikumus tali tahka, että bensiinia ja tiisellä hätpipun olemuit. Ja jalaustoimme takkar aikkis ko lekke alla pirken koulu. Mutta kähpäteemme horrohtaa vaan äälikipun finnolaite. Tiine hänet johonkin lihtra paltamusa opta soivilta kilvoa perrekehtsu. Ja rädduus aikuu reuta ja nyorkkaus ei porramus kähpiteen vai saattaa annosa kilvu. Täällä lähtee kolmas tuoramus pehmokollossa maht maittai uomasti grossa kähpi mahvuutet kalvui kähpite ja nu sähti siivetjä hänen ruudai erain ko jätjä se holomoi. Odda lahka aasahus aiku radus eri herake nahti te grossa kähpi falla kalvui hätpesiehtyyn smavva aktevreite. Lahka asuus ehtus kalkasat juva kuulas kuttami. No tiedä, ketään muodon muista hollassa.

Janna Fratana, tämä rappisti tie Janna Levi. Täältä kalle munnen tän talehki karta, oh talenne ja laa talehkiille oftas. Kitta, tjejere jo nadi ehkä di mun kal alkaa nuorta fin Markus toppe kalle. Oj jo lok miehtä tän vinor kalle, bu finna talehki ille arvi. Kirkon jarks ohti graada ja pelo ehkä päivää lähti lodges pienka mästä miehtä Finnmarku ja romsaa kuin nuomu talanjan. Mä oon tehnyt oppille jo oktanoplohti graada ja pelo ehkä palavai. Chatsulos logi pelo ehkä palavai. Varkkain oppa talki ja ohti. Täältä kan reuttei. Tälle pelo ehkä palavai oppimait. Honesvaagis ohti graata ja pelohki palavaita oppimaitti ja päinvaadat. Ja tämän hammarfesti ohti graata ja toppe opatalehki läunjas logi. Pelohki päinvaadat sämmä altas. Karasjokas opatalehki ohti graata. Kuitenkinnos kestän lasreikolks. Mun ajan talki tälle päinvaada pelohki päinvaa ja kahti graata. Sitten te raisi toppe mai pelo ehkä päivällä hohti graata. Ja karganis toppele kohdellekki logi graata ja päivällä. Ja tekalle päivällä mai tai toppe perätus hohti graata. Ahkanjarks mai hohti päivällä. Hashtain hohti päivällä. Mä oon vähän lullelle puhutte. Mä oon potojoi toppele pelo ehkä päivällä. Ja Guachtenblock Rata, Samma Fuskus, Morphis Logi, Manande, alle Lulastok on Namsuusen neljän blokkei, toppele maitte päivällä, pelaakin päivällä, Stanger neljän blokkei, Oppa Talehki, Trantimis kolmannu blokkei, pelaakin päivällä, Plush Samma, pelaakin päivällä ja Ohti. Ja tekalle manan festoko moldi toppekalarava vihtan blokkai graata. Oole synnäs arevi kolman blokkai graata. Ja pärkinis kuokten blokkai obbatalehki. Stavangeris kolman blokkai obbatalehki. Eikö synnäs neljän blokkai obbatalehki. Ja tämän Kristian Sanne toppekalle vihtan blokkai ja pelaehki päivänaat. Seenis kuhtan blokkai pelohki päivää Sam Fredrikstas ja Uslus ja Kongsvingeris. Haamaris Tjejan blokkai Liekagrada ja Obbatalki. Naga lähti ehkä tuolla jo Naji jälle nupahaa ne tiimun Tjejarat jäijät. Mä en ole saatakis kun lähti ihtaa taaskiin.

0: Gisle Suuläng ja Matki Tie. Ja kuuntelet just on talvailla musiikka. Mä heiksi kullat. Nää tekelle huijä. Purre saat munnit ja lemhailui tietu NRK Radio appas. Te kaunnatte purre päivi saami saattaka. Ja toppe te saat challi te tietu makkar musiikka kullat. Jälk tärvuodet ja nuin. Ja tän takaa naa.
1: Serva min saattakin. Fina alki hienostämmin, da ja Charlie smitside NRK Radio appa bokte. Ota bere saattaka NRK Radio apps ja dädel sen in, da ja serva hienostämmai jorku saattikis. Muista fall raaka dit NRK gävehädji.
0: Joa manjel trygvimis värre syllit jälmai välle tälle luottepottis.

0: Trygme vi Sverige, sylit hjälmai, valle, tiep, talle, luottepottos ja talle, kolat, aslak, andes, ja kainu, jo ikstämmen nilikko, birmarja. Perit Nurlain joika länsman Mitkora, Mattis Hätta joikstäkes Laila ja Karen Zombi joika chef Pirehä. Mutta illetus on luottepottus missä ja luottepottu missä maittai ääraatakaan luotteprogramma.
1: NRK.
2: Hei Buori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luottai.
3: Ja tjaktsja mä annan kuhtana blokaa päiväreijäs. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saatakissa.
2: Joo, ja tämän saatakin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai Radio Apparahta Bokte. Kaskavaa kuin tiimu oktana blogis ja tiimu njäljissä.

Tiele Oskalle ja Laiden. Täältä kalle te ottaisa maailmis maailmunen kehtsän. BBC ja Agiolog puhe media kal maailmis challe tampirra, ko tali kulamplo jahkais pari, kibaji ja kotti kuokte ohpi ja rasmuhti kauhti ära Filippinjalles jatkaskuulles. Ja se on sorit mii edeste manjel. Ja da kuopske ja mikä leikka neljänplo jahkaa se ohpi skullesse bangasten lulli provinces Mindanaos muistala saño di hajido pe BBC es ja sonta ja mai ihan neljistain kahti rasmuhtan olmuin lähtee tuodalle tilis. Ja olko tästä ohpo-departementta tai selkiä, että sillä puolestuvan tämän tahpussa mennään liitoppe Bangor National High Schools. Koodaalle kolmat skuulapahtin, koska se jaamaan olmat Filippinjen käsimaanureis tämän jäkki. Tälle te maittaa edoppe, että vuorohämmen sihkarvuota ohpie, ohpegie ja pärkiä skuulles. Ja eikö maittaa koordineeret, ei se valtiin mohkalkataan tahkaat. Ja te manan yli, toppe annan alle patsin, että ruoissa takar sniperpahtsit, takar tsekuspahtsit, takia voi suoma luodit. Tänne tuee, tänne valtaja tjotsui takar saatte bloggaarat. Ja taas fiitno tähti, tai hiir, eikö kommenteeri tämän. Tälle takar suoma senare luodat, ja tälle puhtaa jinammo lappua, kyllä tai raakalka raakataan ja puhtaan ja muuta pehtäliä sille, että eksportteiden takkar puhtakin russi manjel kohti tuot näin blogi. Tällä ei lohpi oudal kohti tuot kohti eksportteiden luodait russi, mai siviil olemakkaallekin käyvät. Mutta tahille tjelkskoista läävää tehdä eksportteiden tahpohuvan. Ja tässä tehtäisiin, eikö kommentteja takkaan tjotsuhusait. Tässä siinä puhuttakin, että minä lähdet täällä ruoissaan ja minä saan ikään voit. Tai ei oktaa tain parikin nammu lapuas yli. Tässä jäljellä avis tänne e-postassa. Ja tämän on TV-kohtaisesti täällä takkaan allistua roolaisi, kun mun tiedän täällä olla mai liikkuvat allukat norkkaas. Täällä pohta Cristiano Ronaldo Norigi. Se on illa kossoutel Jekjan norkkaas ja täällä kalkake Nations Leagues täivä norkkaa na Jekjamissa. Ja täällä nuu, että Portugal täällä voitaan tämän Nation League. Ja kalkakin täällä tsekkiä norkkaa vastaa yllävollassa, tsekkiä maan uutlugi tsehtiä päivi tiimu ohtsis. Ja kalkakin norkkaa Portugalla ei kolkomaan on neljä päivi. No te tiesä kalli sihkari hollu olo, mutta illu tiihti vuolikin suu kähtsi. Tien jalla maittaa IVG ja TV-kuhtis ja napua norkkaa mediaat. Tiedällekin koitten vähäs odasat maailmissa. Tää Ivan Pylly ja Sara Lea Alekki.

ACDC, The Thunderstruck. Tallen kästen nordisavissa pajimusas toppe jojo ähte skoolale ferehten kidde kotoppele tjahti kolgan jälle pahpajauri skoola romsas. Tälle röyre mille raikanan ja mille takan tähte hui olu tjahtiile kolgan. Ja tälle ehkä tappe parakamin tänne ja tä mieltis pukta tälle ferehten kidde skoola. Tälle tähte rektor Torivar Westgård tätä nuolis avisi, että manna manga tinmu odolko toppe tjahtsi sieltä nuomu kalgaläs koulas. Tämme mieltis pukta tänä toppe ille tjahtsi hyvsikis ja ei saa te juhkaat, eikä pas kiedit ko ille tjahtsi ja te ei saa te toimii hout skoulla. Tällaisten saatten puhutte, no pitte skoulles, rokto ja vanemöhtä ja pari kilhojon tietoa, että teistä smaavimusmaana ei ferehteit vedjet. Ja tällä tietysti hui, se on tämä rektor Westgård, mitä tällä hui vaattis muhtun vanemittä tuossa potke parkopäivi anehis aikis. Mutta pari kiitoppe. Skoulas tälle tappi skoulas tein unnimusmaan aikun tässä chico pohti vitsi. Ja pahpa jaure skoulas toppele kuokti juodi kuokti logi vihta ohpi. Ja tälle ehkä toppele tässä suohkana jahtse ja jahtse etahta. Tein ne lämmös vaatis vuotta. Kotoppele kolgan jahtsi lahkaa skoulas. Mutta te kautta tante koko läädä kolokan, tälle ta Ulle Gabrielsen svei ja tieppe tien kahtas ja sparre Schneiders kahtas. Toppe ille tjahtiaan manjelkaska päivä retsäi. Ja suohkan ne pitsen tjahti tunkkai taitta. Mutta suohkan ei tiedä lakotien kohts tjanaastu, mitä kohdokko pahpajaraskuulles maitte alki kolokat tjahti. Tien pirra challa nullis just on haljemman lohkaa tänne.

0: Emma Eliane die imaschit imaschten.
1: Oi, oi, oi, oi! Ja, vai pinnapannetsin lenne nuu oulu tahkan ja väsihan. Mulla on bilevuksen ja jälle vuotsan tänään nää. Ja kun pinnapannis päätti te, ja te puhuttiin helikopter vetsä suu ja muu. Ja te liukti nuks, että kränne paasti mun on hiusikin. No, mai? Ja, ton pääs kääts puut mun on fjärni. Tjak tjamanu, oktanam loe päivä.

0: Well, the War on Drugs, who's it? Datli viene suena. Namma talle sulli kolmalla ginjällä sekunta. Pachel guhte alle mailosta kalle talolla asat.
1: Nulet. Sahtan vois muistella tässä, että saamentikin jo ei kohtu tuo kohtali kuhta kulttuuri ja valastellaan stipäntä ohtsan portaala, jotenkin vielä suotella raavas. Saamentikin ja tuppalaisten stipäntä su mi vihtalo tuo rounui ja auttuhan uu norra saami taittari kulttuurtolli ja valastalli kaskal kuhtana pohja vihtokannalla ja ei ohtsat vaitju tästä päntä. Ohtsan aike merrillä välpitsyn skaamano vihtana plohte päivä tän ja jesuti kohti tuo kohti kohtis. Ohtsa mahti lässäät juvun mainitään päivä tahai opa jo ehkä tahalla juvu. Alta lakse fiskeri intressen skaple kaikessan tän ja peutaikola älta enus. Okti puot kottuju voimassa oktanopla ja päälle tonna luossa. Millä unni teimmäjektui kas saalasle vähä pochelas neljänopla tonna. Siemmäs kottui ämpö storra luossa ko optiaja. Peivalla sjoli hekki veikä Ludvigsena meltä kottuju vaikka loji pätsil kohtala kielisessä luossa ja okti puhutte okta kannalla luossa matette pätsilas kautsena pakkilu. Kiesi varmuus peyto päihki tahka oli langstilla nammasas päihki, kos kottui pätsilas tonna. Tuo ja okti oli vihtekilu luossa. Tän koulus kottuju vaikka kaksi neljä starra luosa mahti. Tätä pötsille tietää kielu. Kieltä miehtä riikka otsu. Tällä maksu jo vuotta miljoonai meille rounnoi tietä saadaan pekka vaatma puhtelemisen. Kun täällä on muhuvu, että jäi kohti tuo kohti oli viitä pekka vaatma tietä saa luovut. Suoraan muassa me teimme autosta kalmanna ofjurkilti Trantalas. Ja oli kahdessa tukkis vihta miljoonaa kronnun. Toppeleimme eri hieroita, että fause Pekka Jorrit maht läpohtsita tänne karanäkkui. Vihta irakilta otsut maittain maksut miljoonaa vapstikilti nollantasta ohkomaksu kaikkelloje kuhta tukkis kuhta miljoonaa kronnun. Pjärkkirem kilti Rukalannas, kuekti tjokkis kaftsi, Romsa suohkani, Tromsa vilkas, kaftsi blu tjokkis kuhta miljoona, Bremanger kilti Vestlantas, njäljan on blu tjokkis kaftsi miljoona kronnu, ja Sirdal kilti Agdris, oktan on blu tjokkis vihta miljoona kronnu. Joo, ja tiellekin olosat.

0: Kona. Ja kuuntelijat, tuon kuuntelijat tänään Kosami Radio. Programmana male puere päivi saami. Programma joti hetkille ne mai mun junein areira junior.
1: Jälle mailu Antti.
0: Jälle mailu Lantinmus. Tehkäl se, että pyytipirraa saakka.
1: Joo, se, että pyytipirra ja sänkkäri, päivälle sänkkäri pirra meittäi saakka.
0: Joo. Tuon lähke humalan suunnuin kähtäl kalpumaika ja tiidika outmana kokka leikka tähtee reusapiutti kosta lei.
1: Joo, tää lei nuo, että ikkiteli reusapiutti. No, että lähpuipä pohdi suhkes merra merähkät, ehkä skoattu rämmi nohki pohti telefonin kepäsen ja lähpusti jälmeen. Mutta tää piutusti pohti tätkälle ringistekke patchalomit ja koulu patchalomit ja melkein lahksis. Näet hii monen kalle kohkisäikäli ke kaunen tänä alamme. Ja monen kehällis tän läivänti sompin ja mihkälänti päärän kehtälle kellekki. Tälle ei koeuks tän vihta siis no monettiin kehulikki vajtsikki. Alle joani johti ohta halamme.
0: Joo ja pohta täytyy Kolbjörn Norvangs on tähä huumaike tän jolapmankilin lahpon.
1: No te kukto peliäs pääs kulla.
0: Joo, tässä on hui keltolais mun tässä on keltolais kulla. Muuto, mun nuille pahtanoin tiehtuu, tai ja muu telefoni.
1: Ai no, nähä.
0: Pahtan tiehtuu, tai challana, hei, tunnus on rodakar heavy rock music päivi jonne. Spilles tälle Pirra Jadsi fauri, The Child in Time ja Deep Purple. Tär vuodet Pirra Jads. Ja mun ootsin tän originaala versiona ja tää pistää logi minuhta. Muuta mun kautta nuppi versiona, mi pistää 4 minuuttia 3 sekuntia. No tämä jälpi itse kulla. Pirra Jadsi päässä rockit.

0: Jo, det er Deep Purple on his version of the Child in Time. Might be rejected, ei saavan kullat. Tälle vuolikin tänne olla, mä ei lahpuin mahkaravi. Siellä nuuko läpiuttuus Twitteristä ja mä, siis kun täältä lähti, teille paha lahpo, te kolle akto ja juuri toutta kuullu. Ja tahtaa puhai Morten Köystaaten kiille reuspiuttuus mahkaravissa. Se on niin kaunan sähtee rohtaluotta piiliin tämänkin luotta ja lihkus piutuu olemaan valta oktavuota patsalomikon kätoutetaan kuullu ja läke kolmien norvange huomaadan Morten Köystaaten.
1: Vad ska jag säga, det blev nog klart sån runt halv ett på dagen.
2: Mm. Se on rohka täällä. Se oli pelofteikki päivä. Se on näin tiedänä, että täällä ikäännössä röyhtyluotta. Du tuki osa video av Reinjär. Var det ett rätt du skönt att du hade gått dig bort? Eller var det sån du tog bild av för egen del?
1: Jag trodde jag hade riktig rättning mot bil då. Og så synes jeg det tok litt for lang tid før jeg så vei. Og da ringte Jonny Petersen, og så tok jeg også en video da, av noe vann, for å spørre han om han visste hvor han kunne si hvor jeg var hen, at han kjente til disse vannene. Det gjorde han da ikke.
2: Så må jeg til deg sette... Sun mielestä, mä oon ei vähän mettukuksaikki outalko kaunnai kenju, ja se on lei ohtsamintan kenju. No tässä on renki tämän Jonny Pettersen ikin ja lei joudus, ja te kovvi toppe gerrat touta osan tämän kuvlu. Kulang tii var det tuk för

0: Tavenjarka mahkaravius tällä pekkan turista koulu muuto mahkaravjulla maija touttus tasahte fahka sahta skottet. Mitä fa sahta tauai vättisin teivät, jos luottusla vanttatämin. Pirrasi vihta nappahioi tässä vähki patsonmos Nils M. Sompi rohki katsu kuekte spanskalas parikki kelikalahpun tavenjarkas tehe mahkaravjus. Ekte tuorastaa teitä pauvajuovas sullasas, ko reussa peyti lahpui sohkes merraskuattosis, mutta paikalas mahtu patsaitti ja harjanan patsolmui vehkin, saattain anta pausi lehkolas lahpa. Mahkaravju patsan meillä ei vänti sompi, pias ajoainit aanehis filmapi, taja mait lahpon peyti leikärkän päättisti ja sättet.
1: Eli vois nuu, että fjärran, että okta melpiinti, okta apsolmus, mi täällä on mahkara useeri. Ringstivus mun ja kulla, että lääkö mit veilas vuotta vähki, kun muistri sisä lahpun okta on mä. Ja kähti tätä tämän kauna hoht vähkin. Ja Mikael Hujoni, Tjokkstimme, mille me viidaskelemme huikerrokkossa, mille me naa tiimme päälle, seimme kerrokkossa vajtjajo. Ja tjai ja samman me unna filmapistet ja me lähti lahpun on me lei kovvilan tei filmistä on autoko lahpui. Ja tätkä lippu jälki jo aini, koska leidä oli lahku lahkal käytti. Ja no, että oli jäävri leikki, että oli miettelmässä jäävri, minä taut tappi koulu. No, että oli hui älkki aina koko oli lämmäs, mutta oli vielä tiimä äiti, kun oli takku mannannut. Että oli lihka vähän juttse, minä mun mieltä alkaa ohta tänä olemaan. Mutta että oli maanai huipuudessa ja oli hui laakka lengi. Ei koko liesli filmi, mutta oli väittää mohkilan pohta toppe makkarai nuori koulussa. Ja vasta jorkalla niin, jos mä saan sunna vastumaan. No, tätä oli käynyt hujoa. Tätä ei ole edes, kun minä vulkki, minä olin vulpeella tiimaa päälle, ei ole mennyt käynyt.
0: Viitasti vulkkipä johtui. No mohti plääniipä, että mohti jäällä tahkapä, koko kuhte vajtse.
1: No minä arvostan, että me vastaan, että just tämä käynnällä näitti, tämä kuorrataan. No minä auktaan, me palkkaan, missä kuorrataan näitti, kehäs käynnä näitti kuorrataan. Ja noppili, että minä arvostan, että maitteen kuorrataan, minä olen täällä kyllä maitteen, no minun leijastetaan, minä annan mielessä. Ja no leikin tahka, mutta oli Jorkalan, minä annan vastannut, että oli joskus Jorkalan saattavasti vastannut. Mutta minä siinä tahjuutta, että minä annan ne, että kun puhtalai, viitas puhtalainen otti mi just tällä kähsellä käynä hienan ja vuosittiin ja eikä tuokkaan vuosittiin ja te. No, koska sit oli jo nuorikin, ei toppilla nuori, tämä on aina vähän, mutta no, että me sitten mun mieltä olemme sähti käynä. No, tukahan taas mä olen nuori säikki, kun me kuulimme haistun tätä, kun on tämän kätti, tämän verran jonkun päälle me olemme ton päälle näitti, koska niitä tiivimässä on lähtenyt. Niitä mä annan ero, Andreista oli mä annan ero lähtsä loiminuhta, vihta loiminuhta, se mihinkä länti käymme ja naurama. No, tätkä oli hujoa, niin se asia liian.
0: Mihinkä länti. Tuon tästä käynyt tänne peyti. Saatko tuon vähän muistella, että muut on väsi tänne tähpahusen?
2: No, mä olin päiväntin erään, josta olin mahallaan autokiisti. Mä olin kallikko vuotsia, koska mä olin kallikko vuotsia. Töö vuotsia, äiti, kun olikin manhoista sehkän luettelua, se olikin on kuorra. Mutta tässä kun mun vuotsia on, ja äiti, kun on ruvut späillipuolta mun vuotsia. Täällä on piirti tuolla, minun kaksi kielä ei patsi. Hyvä mun. Semmoisikin kuksjoukkailta. Ja mun nautin, onko sitä, ja pahka. Pahkuja nuppitsaarivästä. Mä en vielä rahaa, mä vaitsin näin kuulella, että usain näin mun suokkai, kun on vuotsan sukuut. jotka mä olen huijolla, niin kaulukka sanalla.
0: No mihkälän te maajahtaa, että maa ei pyyti, että mua on tämän reageri, kun te joutuis osa-aite ja jättää tämän vuoden alus ja pääsee päästä vähän häälystä.
2: Tässä ei vähän muokalkalla uudessa. Tässä ei luo eli huippuiden mielessä, saatte oinni nähäkin muodissa he oinni, että ätkän puoli vähki sulli. Luo ei sanoa hirmasi myöskä, mutta ei ole annut kaala mun kanssa. Tässä oli puoden mielen tähän.
0: Sulli vihtanaplahia ja tässä teli Nils M-sompi, kun te vähki kaunat kuekitte lahpun olukuriikalla sparkikia maitteilikä lahpun skoattu siis seisa. Mä ja muistella läivän te pähkälas mahtuu mirkkasuumisi.
1: No jos mä valitan tämän ässi, jos vanha, että no millä me huijoillaan, että leimme kerrokossa ja me silleen kalma kaikkea, että on tämä vaara, että me STV kosmiille ja että lahpusti. Mun täällä on tämän, että tällä hetkellä voi olla kann eräoksi maitteen päin, että on kiili tämän kauppusti, että vähkeä, että jälppökossa. Ja vaikka tulisi käydä sama ohpassa, että teikki mehti kolme miiliä. No, että tämän, että me vaikka on mutta out ja tiit, no, että on lähtö toppi mehtiin tjala ja tiitti jokin kuulua. Että kalla erinomaisen tiuras aston kielpu takkar erinomais takkar oktobuolen ko liian täällekin on kiiritti helikopterin tai liian kalma jo aini maita eli suhkes maimme skuattu mielä skuattu ja löytyy tahti kieva nuo että ajattelin se ei luvu ja kalutju vahti saitkaa on tämän olma ja millä ei kun me ajattelimme hoistan tiedon, me ei hojoa niistä kaamneemme, me ei hojoa niin huolikin houtaa, kun se ei ole, kun se ei ole veikko tämmöinen. No, mutta tämän, että katso on musta itse ja toivottavasti tänne Vietnamiin, siellä on koulukosta joudesta. Tämä on erinomaisessa TLS kemppilässä vuotta, siitä ei ole tämmöinen parikin pohtia, mutta erinomaisessa maitteen läkkätilässä vuodena. Mutta oli huippuudessa maitteen, että tämän mä ajattelin uuden sauten ja tuolla luvutan, että olu älki maitteen tämän oktavuodessa. No, ei tällä ole pohjaa, että vaatu talli läpi, no juu, no älvus selvulas muuta. Mutta minkälaista täällä otsun kuulla täällä mainimus jääntely, hui olu hieno, että ehkä oli tässä puolesta, kun jäi puolelko mille ei mitään kerrokossa ja nuon viitas.
0: Näitä mun aikun kierrä. Lähpikö teke lehpikö tii ora olemme. Täällä on jo noulu mahtsai päihkoulumun ja känski muutuvi maittai olemmin käin ehpä saista autalla, että nuu häälestän.
1: No joo, ja tämä oli okta, että ei ole tämän piltu joskus meiltä. Pii hujoa niitä dokumeen, Facebookin vaikka tjallussa, koska mä itse kiihtimin niin hujuoli. Eli hujuoli mä olikin päästiin tämän maailman tjalliin. Ja sitten uskottu kalli huolua tjallan ja rinkin. Ja mä itse tämän, että tällä näiden ammasta uskotan, että piirtyi jo, kun olen mukaan muhtinut muassa sekin hirveä, kun kauni on hanna ja kuin kiihtävät, kun kauni. No joo, olen itse. Ja mä itse ei ole ollut maitteella loukkaan, että katsotaan puolta, kun läkkäällä. Ja sitten on kielpulla lämmissä, nuo on läkkäloukta vain. No, näkkäällä lämmissä on huijoulu ollut mulla tjällän ja vältän oktavuolla tämän ässi.
0: Joo, ja tämän nuppiuasi tämän ässi. Kuulat mannelko Juhan Antes Pärre, Juikkasta Pärnis, Mihkalänte ja Mihkalänten leikeä. Se on kuutta kämmenä ja näin reuvassa pyytiin.

0: Joo, tälle pääsä kuulla, että nuppi uusi ja rahallamis ko patsalom hekti tuorasta joulani käyne lahpon tietihuvon riavussa pöyti mahkaravios. Lähpyko häälestän lahpon pöytin, motten käystäätän manjalle tämän tähpausen.
1: No, en mitään ole häälistä, mutta me pohdimme teikki kärtiluussa ja tässä. Tämä oli Miikka Länti meiltä leidät pöytiä ja musi piila tässä. Mutta mun lohkin tämän olmettakaan. Mun saat piiliä vuodeksi, mun tuolla tulla, kun ei älä olmeluus. Tämä on ehkä vähän loppilis puhtiin kilometriä tässä. No, tämä oli joku kiva johka sihkilalti. No, tämä oli liikkuja se huipuille. No, mun saatiin vielä hyvähän ja muistelin muosoni. Mosoni tahkan ja leimaitei plaanin, että just se luvussa on saattaa ollut hiiä ja seidäkkäin järven tyhkä. Meiltä noita lirantaan tuossa, mutta oli joskan ollut, että oli sähti katsoisi kevään vaikka muu, kun oli saattaa ollut hiiä. Mun liikku silloin kannu puolassa. Mulhan meni mohti ja oli joskin, että hetsäs piuto olma, kallekin maitte hyrmä mohti, kun päädiäkkäin on mä hiljaa päihkiseli, jota olmallekin, kun ehkä olmallekin faalaiset tapka päihkoon. Ja voidaan toivottavasti vastuussa, että on etsä kussien nuhteelle, leikki hirman muutti, ja leikki juolassa on vähän, kun kauni on. Mä en just kyllä mä siitä surassa smehtä muu mielkevän ja muualta sähtäkevän ja niin. Mutta ja missä olo-auto on musta mahtu, siinä lämmössä on tehty lukteeksi ja ja lihallistan taikkoon. No te miekin, mistä lämmä sanoo, kun tuolla puhutaan ja olman, joo.
0: Mun on ainoastaan meidät jälkeen tällään, että taava ei varo maittaa, että tähän mei lahvi. Sustan kallikkeuske telefonna ja varo GPS. Mutta tämä on noin rauni ja ainakin tällään, että auttu, että olman hakatsekal välttämään tämän leikepahtere, powerbankku varo, kun johti miettii. Napa läifään teet onkin, että mä ei patsonnut. Lähkö tuustikkar vähkin ja vuotta ootas tehty meiltä vuoden alta, kun valkahtajan johtu ja just mä talon kohtu velki johti. On teet on vähän, mä annamme vähän viitä, että johti. Lähkö olisi makkakin vähkin ja vuotta GPS ja tekkar, mä on kievaat.
1: Ja muuskaan tämä pilkalla on telefoni ja telefonista kalla GPS ja just oli tuolla hattunut ja saittamme jokkar. Telefonin laadun meiltä jo sihkirissä tahtaa arpu, mutta mistä kannattaa tahtaa vuotua, kun vaan tältä luontuus, mä olisin jatunut nuo telefonin ja potekkaan vähkin neuvon. No oli jo vuotta myöskin tihtiä piakkaan ja tai luonttu myöskin, miten ettei häittiin ja oistun näin. No täällä on ollut linkka, mä oon musta tehtä ja mahtaa tänne kolapajassa tänne takkadiilis. Ja tuskin pehkinä vuosilla huippuoliin, mutta on tahti luohti tämän oktavuosi saihuus. On tahti luohti tosi taittuus. Vettä vielä juokkaa vielä paaluus. Muhtina on mahtuva. Mehti vaan tätä mehkityä.
0: Tänä on muuten Piekka. Mä oon taas vaikpilta.
1: Mä Piekkala takkaan. Mä kalka vaan tätä mehtä. Luita alas kuulee. Teet kuulikoulussa Pekka Pohta. Ja on teillä kuulikouluna jouluksi. No tällä hui, tällä takkatinka, mä jaksin sitä, kun puhka tehtiin, kun mä vantatin miestä. Piekka vettä välttiin vehkin. Erinä musta ehkä koska ajattelua, kun ihan ja annis. No nuol mahkas nähti, ei katsota siihen mainoa tehtyä. Mutta no Pekka kuulikoulu takkaan vehkin neuvon, millä hui teillä. Hui teillä se sovu meiltä, kun vaan tätä mies muuta Pekka.
0: Outa merkki tehtiin launua, että just mä tällyt mun mahti vätsimin tälle mahkaravius. Ja ilja fels kuattu, ja mun tältä teet on Tuohkulan joulus ja Pekka possu mun junnai. Ja te luhtsis kuattu, että lau teet on Pekka kaka vaaru, ja te hiekka possu muu olikis päälle muuhtu, ehkä kuru päälle. Teillä on Jorran paistokuulu.
1: Niin, että lei. No, vätki joovutan, että vätki tehti koko kaka Pekka vasta. Jos jonnei voi neska voi koko kaka muuhtu ja kappa muuhtu. No, te jakkalla huitealla sitä tehti. Ja joutan täällä kolus tautu juonista Pekkana. Täällä on juopta tau koko sana jo. No, te jatkalla vielä läkkär. Takka lohpu minun huitealla.
0: Läifäntä tässä vielä aippa luohpas. Jos ehpet, teki just on ilan päässä hainiten aineis videopihtä, että mä jäsli päättäisten tästä lahpon pyyti. Mua kautta teli käyvä tämän tahpahusen. Leikko monna te näin olla niitä?
1: No, mun kallan oikein tämän teitä olemme, että kun minä vulkimme tiesä, että minä kyllä käyn tämän olemme. No, kuhkaa fallas väittimin ja joulusikillä naltun kerkivuolella, minä käyn tämän olemme. Kalla aipsiikka ja nu kuhkaa kolla. No, sitten on kolla liikkaa, että minä käyn. No, te minä kyllä leimästi osalla. Minä kyllä kyllä huolettaa minusta, että minä käyn tämän olemme. Muuta tuossa oli vähän istuudessa juttuja, että minä sanotaan laukassa mihkiä rakia, vaan että lau. Päällistien moktien, päällistuvuntien ja apanassien. Ja tämä ei ollut muuten, että saittaa maitteen vaimuisiin voi edekkään. No, että meillä ei me teipiä, me vähän päällistään, että tässä sähtällä, koska kuuta häämistä hommassa, kun te käymme.
0: Läivääntä Sompi, Mehkalan teper. Ollu kiihtu, kun siellä vai te saatte ja saavan vielä tuonut puori vahkoluopa.
1: Joo, kiihtu semmoinen. Kiitos semmoinen.
2: Joo, leikeelle mahalantti, huomaatan leifantti sompin ja mihkalantti päärin. Ja taa kulla velko mahti antaa niljäs joikkasta partnis leifantti.

0: Inga Maja Blinne laului Kaldu. Ikte kvart sulli kvartavaille vidas. Te poti tiehtu puolimistoppe riisepaihki suortain suokkenis viesterallisis. Ja tälle haine on ne ollut mutta sitten evakuoirehti kodalle takkaan elausvisti, mille puolimen. Ja kun puolimen saisi pohti tohko, sitten ja kehti kodat puoliussa. Kodalle ei lohkaa tästä puolimen saisi tänne palava Örjan Tollefsen kalta lii alle artpohti puolimen paikkaa, koska puolimen no hibää saa tämän saisi. Aina tälli hui suhkse jahp suovami pohdian vistis, alaus vistis, jälle ketakar kassa pohtala maittoppe. Ja takar pohtala, että mainli aset hiilen, tämän käyvä hiikko lämailu maitkoutsu saamikillis veiset.
1: No mitä tällainen? Paljalti kiittää, mun kenen tämä
0: no, sveiset, no, tämä on mikä tiedät.
1: Suomen kielien kalle hetsät.
0: Joo, ja tämä kassa, tälle takkaan, mihin huijalle kiittää pavka. Ja tämän kääjiltä ei saa tämän puolin jaska, että se mannaa tohko. Ja tämä politiaa pitää maittakaan evakueeren raadiusa 8 kilometrissä. Tämä on vistis ja saa tekeke mobiiltelefonna ja hähtee tiedu.
1: No.
0: Joo, ja sitten jos ei lyhtiä lähteä kassa pohtalla tieppeläämässä. Teikä lyhtiä näkö tihtän nuppi visti jaskaa tiht. Mutta kun ei tiedä, koska lähtää kassa pohtalla, että ei tuosta ja saatan tohkomanna. Ja tähkille, kun olet puolin jaskaa tiht, on tämän kalhaali ja manna tohko kähtsäli jaskaa tiht akkaan stora puolimma.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja kun tälle huivaivi, kun olet akkaan sihkarvua, nää raatsi koko saat manna. Ja tälle on ollut suovua, että hei tiedä, koko kallikin manna. Ja ei te saa tämän, ei te tahka tänne. Ja en tälle sihkarvua, suuna 30 metris perraadaan puolin vaihki. Ja takal pohta lähtee vähän. Aina huihkotaan tolalle, että ei chaskaadaan. Teille aina alla temperatuuri tappetaan puolin paikkis. Ja kun ei tiedä tai kassa pohtelit näitä, ei saatte, vois tikt holmui pohti nulahkaa. Ja eikä tiedä, mä oon kuhkaa ketä asiaa. Täällä vuodettaisi sille nuu pahkastoppis, että tai vistiin, oudelko vuolikin tohko. Muuttaa tämä pohtale, tai fette valta heri, ja fette kuhtelukin jäljitin, mutta juodju, oudelko tai saat, mä ei tekee tahkat. Toppi. Ja politia, tämä harvustalainen pahti tai kassa pohteli hikti.
1: No.
0: Mutta jos saa tämän takia, ja te kodeli puolellaan, te kuulee, että pahti toppi. Ja jahki, mistä leikkiä kassa pohtele. Ja mannaan iä, te fasse puolaiski ämpö. Ja tämä palle, että saa tälle ämpö huikkoa kosaa. Mutta nämä kodekki, te ootko puoli kontrolla taas tämän puolimisen. Ja täältä vuodekin on lohkina, että ilsä nuo pahkastoppi. Olko ainakin, että tutkataan ne puolimaa. Tien birraajalla NRK Norrland.

0: Muu golma ja lemhailust kõl hoddaa satale.
1: Nule ja muistelan vast taas aipalt, kun sahte alta laksi fiskeri interessen skaple ja kaikäsän tään ja ei peuta ikola ältä ienus. Okti puhut kotte juvui masa oktan on plohja päälle tonna luossa, millä unni timme tsektui, kuas saalas lei vähä patsilas näljän on tonna. Semmas kottui ämpus tarran luossa ko otti hioi. Peivalas joli hekki veikon lytviksenä tietuimel te kottuju veke looji patsil kohtele kellosas luosa ja okti puhutte kohtele okta luosa. Ma teette patsilas kohtsen opla kilu. Kiesi poromus peivitu kohdukalle ja nukoutsumuen langstilla. Goos kottui ja tuo ja oktsilui vihta kilu luossa. Tän koulus kottuju veke kohtsilui näin luosa. Ma teette patsilas tietä kilu. Sämetikki jäi kuekte tuot kuekteli kuhta kulttuur ja valastellen stipenta ohtsan portaalla lädäl raavas. Sämetikki lätuppalasten stipenta su mi vihtala tuo rounui ja autua nuora säämi täittäri kulttuurtolli ja valastalli kaskal kuhta noblo ja vihtakanmalla jäi ohtsat aitsu stipenta. Ohtsan äikimerillä skäppamaan on vielä noppua, että päivi, kun kuulas. Ja ohtsamat maat säätti juvuihtaan päivi manga, teta ei kela alla juvu. Australia rädhusle on muan, että tjauke viisymmen juolkkaluse. Olen juolkkaluse tauvei studenttait väittäse. Vältit riihkimelti kuimmi ja mä näin ohpui äikki. Mä ei viisum jatkoilus, että parkulua muita jauki juvuit. Tää lähti pyynnöt eri hierää ransähköturisteja koska. Täit reutatus ei tahkeet sivasko rädhus häälitä tärkeillä popierraikehtsu ja aikumus tänjällä mä ei voi tiettyä aina vessomarkkani ja vielä kollaseta.

0: Soljuria, hold your colors, li suonja namma. Nalle di mue vihta minuta, paitsel kolma. Talle velle vihtlogi vihta minuta saattekis. Ja taas studios letne mai mun juneinari rajunjur.
1: Jälle mailu Antti.
0: Juo ja tanting muste kalsata saakka, kun te blime tansun päivi pirra eske. Itse teille ei Nils Ryne ytsi. Mielte huomaa menne na blime päivi pirra. Tai ja nummin suutout Slin Grace. Ja te lähte, mis maittai toppis Googles läämäsen. Järallamen maana ja nuoreit. Ja te vel chatta saakka toppe molkuitte. Tikkisko, tätä ne loppuvuo, oi, o, ne, teidän loppuvuo, mun en tiedä, kun asti kerikit. No tiedäkö, että mä etän dingmus kulaa ja taas kiivel kulaa.
1: Tälle tiedä.
0: Tälle tiedä. Tälle pitche, tämmekö pitche, Piece of Paradise, Violet Road.
1: Pitchel.

Violet Road, Love, Louis, Peace of Paradise. Tätä vinorka. Ja o, ne le blime, baby. Blime tälle NRK usti vuoda kampanja ja aikomusle rahkati hoksas muhtu ja ilu ja nanne särve vuoda maanaikarten ja skoulin. Viljar ja saamiartista Maija Läpätanjegi blime nastit laulakin härfordai tarukilli ja län aalo taas saamikilli mielmuhuvui pärjätä katsonjamaanu tjejamloga päivä. Tanjaki faddan teillä jouhkospellus. Pabba Jekjanne ilu olis te kalka tanjaki laulan mouhtidat maanait tarjuut nuppi ja pärrai kähtsähte i oktake baadze okto. Ja talmi kultalestke härfordai viljar natlansmyr ja maija blime suotnjaa.

0: Silja Karinen Motka, Sametinget president, että tämä jäi vien. Mä ei vielä täytyy kappaa kepeeli, just on saat, että muisteli, just on lähu, on kapsi peilikko.
1: No, starta, välillä on puhuttiin maittain ja outan, että pielit, mä saa kukut miettä, että lähe, että mulko ihan lähe projekta, kun se verit kielkeli saami perustumi. Ja Sametinget oivilla, että saami perustumi, että kuskit olisi tämän projekti. Ja mun luominen on vielä vähän vasti lite diankaudelta. Mutta mun onkin haluaisi kukutin pelin ja horkalle tuttavasti.
0: No, voiko tiehtu tässä kohdassa tuomuun selkojuvua?
1: No, tämän tikki juuri haluaisi tietoa meiltä, että kalakaa tästä selkojuvua. Viirasin jääni vaikka kertsin, että tämä saada tämä kolkumaan, kasku kolkumaan, sitä pahaa tuomuun kohdassa.
0: No joo, että minä pääsin huolehtiin tälle tänne tuomuun kotiselkit. Reporter Mairen Antti Oslos, kiihtuuko juuvut? Ja lekki meiltä saattakin.
1: Thank you.

0: Ja du, da die die for me, ja da no dal ai luvalle ja amokke horagallis. Ja nu mo heske odelgo reportar maireen ferti lähmelde saattaki se, de mun huomenki tämän bliime päivä birra ja dalle onne. Mutta mie läädä bliime. Na bliime tälle takkar NRK ustivuola kampanjamas aikumusla rahkati hoksas muhtu ja ilu ja nanne särvevuola maanaikartin ja skoulein. Eile tuu so ohpiit, kelle särvan bliimei maittai politiikkaras sahtevähkaa ja hähtaas osa lähnyu ihke meldetaan tansemi. Jäki kohti tuo logiire ja skoanki täpmi alkuvui, teillä täht lämmas jahkaas ja stapus on norkkaas. Ta päivi avutuvu miehtaa norkkaa tansumin musiikken joktavuota janmustahtimin. Tan fadda jäki faddale joukkos pellus Pabba Jack. Jekchen ilu oliste kalkalan jäki lavla mohtida, että maanai torju nuppi ja pärrai kähtsähti joktake paatse akto. Ja Nils Rune ytsi ja suumi toutas Lindgrisen, le lämmös rabas tämän pirrahtele vaasien kivsitämmes koulas. Taas on muistella makkar märksu, mihin on jahka bliimeas lää skoulei.
1: Mun kalenta alkuun muussa neittys, mihin vaatia skoulumeihin ja se on lehui tänne bliimeä. Nelta. Siitä ansoi ja harjoilla ja lauloi. Ja mun kajakana vaihkoa puhdassa. Kun oma mulle nimeni on, että kun suojannut nelta lähtevä. Puhkalle nelta. Joksikin ei sinä ulkostuva. Jos muuttiin kiiaikkoa. Tansu tai jälkeen nelta. Sitä jähtäli joka lähtee. Muutti tahtoa. No mun kajakana. Kuin oma monen ikmidon suainnumelde, mun eitä joinnumelde lähtee. Tämä vaikka puhdasta ennäkty, että muutka yhdessä. Jokta kolkstuva, tältä lähtee, että puhka on jo mieltä.
2: Jaakka, kun nähtä lyhty auki tämä viime kampanja, tälle kodonlik maana?
1: Tämä on kyllä jaakka. Mun jaakka nää viisataa viime, tälle lämmäs manga ja kivalja. Ja mun jahkanta vähkä on ollut tiedä, että kun jatkaa huomaa mun lähtien kivsiä, mutta tällä tavalla, että puhkalle mieltä päässä mieltä lähtiä, loppille mieltä, säädä mohja. Ja edellä mun ei tässä vaatii tahpejaudeskuulla viimaa. Ja loppille ei huipurre tilliä ja Loppelikin johtilaakan ollut mieltä tämän kampanjassa. Loppelikin kun me itsekään lohkaamme handicap-ohpia. Ja siilikin siinä mieltä tansumen ja siilikin huijotaan ja siinä mieltä. No, että mun jahkan, joo, mun jahkan tälle yhtiölle vähkän tälle huijollu miin generasjonen ajan. Mun jahkan tälle, kun mun etsin nuora, te on hiilen, mutta se kyllä. Teillä on just on ihan spabba-chip-chiita ja liikkuin sportteja, hidratteja, aeronomisia, kun paret niitä. Teillä on ihan mieltä muuta ja kun mun tälle, niin minun tälle juokkilaakan puhkille mieltä. No mun mielestä kaltee pliimeille huipurre projekta ja mun jahkan tässä ehkä on ollut vahtigenerationin meidän tämän inkluderinga äärenaamat siitä. Tämä mun jahkan ehkä on ollut.
2: Tämä pliime kampanja on kautunut täällä kuhtunut olla jäkki. Että tuo niille päässä on tänne pajassa, että kun laulukin, mutta tuota kun tuonne torvolla saa, että tuumaan niissä pohti päässä tämän takt.
1: Tunde kalle, kauske. Tälle hui samoin, että mun ei itse saakka taas koulussa. Että se on ne olemaa puhki, kun jo puhkille suin olemaa. Ja tälle ei voinut olla kuri tilli. Tälle hui tolmuslaisa, että tämä pliime laulu, johonkin jäkki kun tapaa, että tälle huistora tahpaus maanaita ja sille mieltä. Sihke tansu ja laulut ei laulukin. Mutta kyllä huisoma. chaya gue este de manarift skuli kinsi de kala agi bay pahta gau mutta tale vei olas unni vihtan ilaga vuokin ja blime lokto hi podre vuokin
2: lyfty sama borre skola beras tan haga tu neite gi o de marka dihte kuze mus blime laula la du jela laula
1: na la kello i tom ja kentele tunkka tunkka kello mun mielestä Tuosta se musta mille lähemmäs. Jätä mun jaakka mille kuldelun puheen, musta mitään.
0: Joo, niin edähtäjä ja Nils Ryyne Ytsi ja lei NRK Saamit halentä Eilin Oskalle gilejärähällän ja humaadan suinna. Ei kuikal kullehti tänne Eilin Oskalle bliime suunja. Mä munnen vaal tänne Dingma suunja Agnette Saaba ja Matuma bliime suunja vuelke mieltä.

0: Agnette saapa ja maat huumaa bliime shua ja vuelke melde ja nuukomil kullandeleo ne bliime päivi olles norkkaas ja karasjokas nuuko ära paikin norkkaas teletses kuulemaana johkanan tansuut. Ja reportaar kohtselin Oskal ja Nikolina Stenberg-Kroik finaiga toppe skoules ja täivaiga Ellen Adhine Luune, Lilli, Carmen ja Ranghilla Manjil koletse tanson.
1: Tilet no pihte tansuht. Lyhtsugo, ama lyhtsugo varo empo takkar päivi skoula skoulaikis. Kos min best tosu tansi ja laulu faro laga.
2: Joo.
3: Niin merkissä viikki tämä bliime. Mä olen ismehti vähkö kuulla pehtän bliime pieni peli.
2: Tätä patsa soma ja puokkupesillä me melde ja tätä. Tätä tätä tosi soma.
1: Joo.
2: Ja kun jokti saada väivys ja ipäätä oktu. Tätä on soma.
1: No, tätä bliime laula, tätä adjubetti. Vähän syötsi tien birra. Mohkaga lähki olat maikkuin ja...
2: No joo.
1: Moht.
2: Mun en tiedä.
3: Lähkku ei puoliski.
2: Joo.
3: Lähkku on pliime tanssa lävö väki tien vaatian ku okti.
2: Joo.
3: Joo. Man lakai.
2: Nej, att det bokhörsla med melde jag med dans ofta så jag ska ta hos soma.
1: Nu måste jag lika bättre, det går den jag har blivit med laula, det är åkta laula, jag har sett sig samigella, jag har darogella. Jag har det här jag gillar lär mig åkta duscha samigilli, jag nubbi laula duscha darogilli. Måste jag lika bättre?
2: Samigilli, jag har darogilli.
1: Åkti?
2: Sjögi.
1: Åh ja, det är lika bättre att åkta. Att det är åkta laula?
2: Ja.
1: Ja. Ja, man är nu. Man är igaka åkta laula. Du är så samigilli. Jag nubbi, du är så dargilli. Måste ju tjätt.
2: Att det är så viktig kultur på att åkta. Jag är så då i soma.
3: Men man har möjlighet att bäta en görs laula.
2: Det är ju alla somas laula.
4: Det är min nubbi en favorit.
1: Åh, när min lär och gillar favorit laula.
2: Min måste. Det är lär. No, mun ei muista nama.
1: Saatkan laulut?
2: Aa, mun ei muista tämän laulun. No, mun favoris laulun lähti, kun kalkoi ne kiiriti, niin nuote. Täällä on mun favoritta.
1: Ajaa.
3: No, te ihan lähti härjä hallan tänjää, josta on tanssa maitten. Mä olin jo tanssa. Mä olin tanssa liänjää.
2: Tanssa oli huusama.
3: Kuka ei lähti härjä hallan tämän tanssa?
2: Sihkari vihta päivä.
1: Vihta päivä?
2: Kanske vahku.
1: No, vahku. Lähtikö ne härjä hallan ruoftus ja...
2: Joo.
1: Vähä. Lego sama kuin vanhemma pääsi pohti hoitin, kun oli tanssimet parallakaan.
2: Joo. Kun sä sät film ja mä sät kätsitellä, kun mä sät stuoret.
1: Joo.
2: Ja täällä huusi omaa, kun me saatiin kähtystä, kun me saatiin storit.
3: Joo. Niin, että sinua pitää maittaa kiittää, että olta päältä, puhka ei olta päältä. Mua taas lei?
2: Soma. Tämä oli alle UK.
1: Alle UK?
3: Mä annan lii soma.
2: Kans kohti me ainit vähän puhermin päälle.
1: Joo.
2: Ja tää oli väl vähän isoras.
1: Hei,
2: joo. No, mun suovisi tekee tingo siste.
1: Maka tingo?
2: Tekee päivälotti.
1: Manne?
2: Tänne... Mun on gledekin.
1: No.
2: Tää oli ne hui... Ne vähän skummel. Enkun ne just mun porkan pastu ja mun kiechon ne... Päivi manga vajeta. Ja se... Mun alkan chaim taas. Ja se... Mua balekan ne... Oh, mä oon niin paljon kniede ja mun alkan chaimutas.
1: No, että saatteko mun lohkana, että bliimme kampanjalle ja dikkiä tehallas?
2: Joo.
1: Mannella tehallas?
2: Da puktaa min okti ja mi rakat hän po skihpari.
5: Ja,
0: no, te verkar ha din ämpo olla mig har gjort.
5: Ja.
0: Hjuan ni att att skola manat reportar tellekke. Lämme Johannes Nista, Elin Oskar ja Nikolina Stenberg Kroik. Ja go, no mu hekki kire di ma birra bli me shuanya na mund kaldia da miele shuanya. Tälle mai kire de bli me shuanya maite ande köple rahkatanne.

Maksida määräkties vart vatten. Tältä kyllä mun ohtsalan tälläkki kartta. Ja tälläkki tietysti voi ihtinti muu Chiegeris of the Ratchai. Ja saatana lohti Finnmarkus ja Anjosin Romsa-fylkäs. Tällä päivällä ihtinitys RK Kuotikeinnos ja Jaltmoks. Kuokte graata ja oppa tälläkki karasokas, kuokte graata ja päivällä. Ja tällä päivällä olles Finnmarkus. No mun saatan tuossa tästä temperatuuriitti. Kirkonjarks vihta, toppe teänus kolma, varkkain kuhta. Ja tämän on Honnesvahki oppeli Tjeja, Lämnäs Njälje, Hammarväst Svihta ja Altas Kuokkitti. Raissas tappeetoppe mai päivällä 3 graata, Romsas 3 graata ja päivällä. Ja tämän on tohko Hashtain 5 graata, pelaakki päivällä Ahkanjärskan lopputaallekin 5 graata. Svolvääräs ohti oppataalehki Fuskus ohti päivävät. Potodjos logi pelohäki päivävät. Muffis tjejejä pelohäki päivävät. Ja tekel sitten tohko Namsuusei toppele kaavti ja ärevi. Stenjaras kaavti ja ärevi. Samatrantimis toppele logi ja ärevi. Ja demanan Ota tuura toppe plashes, njälje ja oppataalehki. Sittan faste moldi, toppele peloähki palavai ja ärevi. Vihi oktamblokraata, ole synnästän sämmä. Ja tämän on pärikin, oppele ärevi ja njäljen blokkai. Stavangeris maittai ärevi, njäljen blokkai, eikö synnäs vihtan blokkai ja oppataalehki. Kristian sannes vihtan blokkai oppataalehki. Sitten riisööri, toppi njäljen blokkai ja peloähki päivällä. Sheenis kolman blokkai, toppi mai peloähki päivällä. Fredriks taas njäljen blokkai ja oppa täällekki. Uslus kolman blokkai oppa täällekki. Kongsvingeris kuokten blokkai ja ärivi. Ja Haamaris toppi mai oktan blokkai ja ärivi. No te Finnmarkust kaloro ihtin finna talki ja tävi romsas. Ja tegel ära paikin oba talki tähje revi. No tieli ihta talki. Taljoja musiikka Jon Henrik Fjällgren ja Elin Oskal Hold My Head Up High.

0: tielei Rolfa Schuonjain Fiin.
1: Täällä kuuluu perpäivissä mie NRK Samradius.
0: Joo, mutta aiki hurgaa saattamana loahpa kuului tal. Ja maikä leime saattakis, lem mun junein areira junior ja karasokas lei lem hailu Antti ja puhta tegi lei Kolbjörn Nurvang. Kiihte kulta lägi, kolette tjuvon saattaka pohte vahko fas tiimu ohtas kulat. Pure päivi saami saattaka NRK Saame Radius. Ja saavan puri vahkaloahpa tikkie tjojaistan taavelloahpas Bruce Springsteen suonjain Dancing in the Dark.

ya, oh ya, ya. Kalako ai kun vietja kul, oh ya, ja, oh ya, ja, oh ya, ja.

Na lo lo lo lo lo lo.

Fellowship, élek a nun.

Rähjis muoruja, silpa jo kaisara. Tähleval munma, tjääppan jähku. Pouttas semme onni, kovuine. Mu vaimu, ruvas piekkain holu. Sielu nitja kueltu joika. Tuuka njäällä, pahka raunin kolu.

0: Alki puorepäivi, Saami Saatta. Jappe Stiltius Kotkinus Lemmoon, Junei Nareira Junior.
1: Ja Karasos Lemailu Antti.
0: Ja on tälle pärjätä, vingma pärjätä, saatta pistä njäljire, tsei muhtama ehkä le alkeet ne pärjä saattaka musiikkin. Ja numo hikte, munnen vuohon ohtaan suonjamas, kalle vähän po lähtu, kuten baladin.
1: Nah, maa makka suonno sanota tällä.
0: Alkalle vedjane, min edjame saami, hyvi oikindriik ja orbinaa.

0: Nahan delay intrigue ya orbina. Joo, ja nu mahta alka häämise mlogaime mai lema mun joneinare ira junior ja karasokas.
1: Lema ilu Antti.
0: Joo, ja onnele pärjävät.
1: Vengma pärjävät.
0: Vengma pärjävät, että laavi holma huoritiitän vahkoloa.
1: Ja vengma fas pärjävät karasokas.
0: Joo, laappe mait. Vähä pala vai? Päivää sen iristä muuttomin tuosta asia.
1: No kuhka, kun ihtäis nyarri arevi. Teikä mai mai loa minkten kilvos, muistko?
0: Te tankalin muiste. Muistak ton.
1: Niin, te munkin muiste.
0: Kola, mun kalli tien kauheet nätsit, man kähtsäm.
1: No.
0: Ja no, emme kall nuusaa, että ne kilvu pitsä näinkin muiste.
1: No niin, snäällä mai meille. No. Mai mai jierain.
0: No, mi, vaikka näin suolaa.
1: Suolaa.
0: Joo.
1: Ne lehko sille suolaa.
0: Joo, kello popurre.
1: Ja suolaa lei. Pissräng.
0: Joo.
1: Klar plaskräng tarkilli. Tällä snörri arvi, karra arvi, teko maja, miettötsi, teko uudas mi fjärra.
0: Joo. Mä tätä, mä ikään muistele, ne huivahan, hui kultele, että jovu munno kitta lohpi. Aina kalla hon, ne kalla halle, jälle kitta vaas asti.
1: Oh, ne lailla tiebba.
0: Älä tiebba. Tonne te huumaaden kuhtiin olemaan kähtä,
1: No, katsotaan, että minun on kuhtiin sänkkärin hallitus.
0: Joo, tämän paljon.
1: Päivälläs arkapäin sänkkärä.
0: Joo. Tämä sihkärillä hoitan media se, että oli jokta reuspeutumilla lahpon. Ja täällä ei ole merahkaa toppi.
1: Joo, sähkä merahkaa. Täällä toppi mahkaraa, just täällä itse teivät vähän viikkuisuvat. Nämä lahpui reuspeutin suhkes merah skattuisissa merkkäisissä ja
0: Perra oli vatsan toppi.
1: No, oli vatsan vähän ja tästä peutustipä rinkistäkin ei patsi ollut, mutta ohtsan viehka mallimissa alkan pitsän toimman johtui. Ja tästä uskin rinkistäkin ei patsi ollut, mutta toppi maahkaraukius. Nätkälli, tälläkin Vatnelan potsi johonkin vihtaalama ja nuu vatsikki. Niin, että mä annan niitä ilman päällä täältä lahpun reussa peutuu. Peyti kauni.
0: Se tiedä, että Nadja Lohtia koululain tai roftu silju.
1: Joo.
0: Joo, ja te saatte maitte toppe tänne tikkisse molkuitte tikkistä loppuvo onne. No toppe mai reportaar milde. Ja onnele pliime päivi Nilsrynytsi tai Slyn Christi eskee puoriti saami saatekis mieltes hommai kullo. Ja kullo mai maanaat. Tän pliime päivi pitä. Mutta tää lämpö on musiikka, tälle eikä korosuu.

0: Täällä ei eikaa kuin joikkeli ennen koroa. Solalta kalleelle maillos odlaiset.
1: Kieltäät miehtä riihkoittu. Täällä maksii jopa meljumni rumni tietänsä pekkafa. Mä puhutaan tämmöis. Täällä on mun huvuit ja ei kuehti tuo, kuehti oli viitä pekkafa. Mä tietänsä luut. Stora musu, me teimme auttaista mannaban ohjurkilti trendalais. Mi aju näjäli käyhti tjukkis pihta meljumna rumni. Toppela eri hiera fause pekka jorri mahpohti tahti karrana, kun vihta järä kieltä otsio maksu, että mänkkäin miljoonnein maittai. Kuekte loi kuhta, tjokkis kuhta miljoonna kromno vapstekilti nuurlantas. Kuekte loi kuekti tjokkis kähtsi miljoonna kromno bjärkreim kilti rukalantas. Kähtsi mulle tjokkis kuhta romsa suohkani tromsa vilkas. Njälja tjokkis Njäljän oppilas tjokkis kähti miljoonna kromnu Bremanger kildi Västlantas. Ja Siddal kildi Agderi fasmaksu. Jopa oktamlu tjokkis vihta miljoonna kromnu. Bensiinastasumna fitnolla, että tiin eikä äänä, kun tiva merri kähpölu voi kiltä. Nyt sälkää kilovaa pirrai kähtsu. Pirrai kehtsulla kehtsulan paltamusatti manjelko staratikki määräti kehpiti tevvai saankomaano vuostas peiraajas. Aikumus tali tahkat bensinja ja tiisellä hätpipun olmuitte ja laustuimmat takkar aikkis ko lekke alla pirken koulut. Mutta kehpiteemme horrohtaa vaan äälikipun finnolaite tiine hänet johonkin lihtra paltamusa opta soiviltaa. Kilvo pierrei kehtsu. Ja rätuus aikuu reutai, nyorkkaluus ja porramus käypite ja vaisattan annosa kilvu. Täällä lähtee kolmas tuoramus pemmokollusa maht, maittai uomasti grossa käypi, ma vuutet kalvui käypite. Ja nu sähtisi väitse hänen ruutai järain, ko jätse se on holomoin. Olla lahka aasahuussa sai, kun rätuus eri hieräkä nähti, että tei grossa kauppit falla kalvui hätpäsi ehtuun smävää aktiivreitä. Lahka aasahuussa ehtuus kalkasäätti uva kuulas kuttamiin. No tietenkin tämän vuoron muista hollassa.

Janna Fratana, the rap is the young Levi. Tältä kelle munnen tän tälläkin karta. Oh, talen ja laa tälläkille oftas. Kitta, tjejärä jo nadi ehkä di mun kal alkan nuorta fin Markus toppe kelle. Ajo lok miehtä tän vinor kelle bu finna tälläkki ille arvi. Kirkon jarks ohti graada ja pelaa ehkä päivää tähti lodges piekka mästä miehtä Finnmarku ja romsaa kuin nuomu talanjan. Mä oon tehnyt noita jo oktanoplohte graada ja pelaa ehkä palavai. Chatsulos logi pelaa ehkä palavai. Varkkain oppa tälki ja ohti. Täältä kun reuttei tälle pelaa ehkä palavai toppemait. Honesvaagis ohti graata ja pelohki palavaita oppimaitti ja päinvaadat. Ja tämän hammarfesti ohti graata ja toppe opatalki läunjas logi pelohki päinvaadat samma altas. Karasjokas opatalki ohti graata. Kuitenkin kestalas reikolks mun ajan talki tälle päinvaada pelohki päinvaada ja kohti graata. Sitten tein raisi toppe mai pelaa ehkä päivää hohti graata. Ja karganis toppele kolki logi graata ja päivää. Ja tekalle päivää maittai toppe perätus hohti graata. Ahkan jarks mai hohti päivää. Hashtain hohti päivää. Mä oon vähän lullille puhutte. Mä oon potojoja pelaa ehkä päivää. Ja Guachtenblock Rata, Samma Fuskus, Muffis Logi, Manande, alle luulaista, onko Namsuusen njäljen blokkai, toppele maitte päivällä, pelaakki päivällä, Stanger njäljen blokkai, oppa tälläkki, Trantimis kolmannut blokkai, pelaakki päivällä, Plushes Samma, pelaakki päivällä ja Ohti. Ja tekalle manan festoko moldi doppekalarava vihtan blokkai graata olesunnas arevi kolman blokkai graata ja pärginis kuokten blokkai obbatalehki stavangiris kolman blokkai obbatalehki egysynnas neljän blokkai obbatalehki ja tämän on Kristian Sanne doppekalle vihtan blokkai ja pelaehki päivävät. Seenis kuhtan blokkai pelaakki päivää Samma Fredrikstas ja Uslus ja Kongsvingeris. Haamaris Tjejan blokkai Kriljagagrada ja Obbatalikki. Naga lähti ehkä tuolla jo Naji ja lehnu paha ne tiimun Tjejan rätsäjät. Mä en lähti saattakis kun lähti ihtaa talkia.

0: Gisle Soläng ja Matki Tie. Ja kuuntele, just on tal vailla musiikka. Mä heiksi kullat. Nää tekelle huie purre saat munnit ja lemhailui tietu NRK Radio appas. Te kaunnette purre päivi saami saattaka ja toppe te saat challi te tietu makkar musiikka kullat. Jälk tärvuodei ja nuin. Ja tän takaa naa.
1: Servo min saattakin. Fina alki hienostämmin, da ja Charles mitside NRK Radio appa bukte. Oto bere saattaka NRK Radio apps ja dädel sen in, da ja serva hienostämmai jorku saattakis. Muista fall raaka dit NRK gävehädji.
0: Joa manjel trygvimis varre sylit jälmai vuolle tälle luottepottis.

Siellä ei Oskalle ja Laiden. Täältä kalle te ollaansa maailmissa maailmunen kehtsän. BBC ja Agiolog puhe media kal maailmis challe tampirra ko tali kulamplo jahkas pari ni gibaji ja kotti kuokte ohpi ja rasmuhti kahti ära Filippinjalles jatkaskullas ja son sori mi edeste manjel ja da kuokske ja mikä leikka neljänplo jahkas ohpi skullas bangasten lulli provinces Mindanaos muistala saatnio hädji doppe BBCs. Ja sontai ei mä ihan neljistain kahti rasmuhtan ollut muin lähtee tuotalas tilis. Ja olko tähtä ohpo departementta tai selki, että sille fuolestuvan taan tahpusa mennäl mili doppe Bangor National High Schools. Kolalle da kolma te ba skola ba chin kosse te ja man olmot Filippinen gesman reis tanjegi talle te maittai doppe ahte vuoruhämen sihkar vuoda ohpie ohpegie ja bergie skolles ja ei ku maittai koordineeret ei sa valtin mohkalkavan tahkat ja de manan yli toppe annan alle patchina te ruosha da kare sniper bahchit da kar chegus bahchit da kävi suoma luodit tanda tue tande valda ja chochui da kare sahte bloggar ja da fi no da ti ta hir ei ko kommentere tän dalle da kar suoma senare luodat ja dalle puhtada jinammo lappua kille dai raagalga raahkaden ja puhtaden ja mota pehteliä sille exportheren takkar puktagi rushi manjel gofti duat njajeno blogs. Da lei lohpi oudal gofti duat gohtlugi gofti exportherete luodeit rushi mai sivil olopakalegi gevoihti. Mutta tämä on kyllä lähtöä eksportteiden taapahuvan. Ja tässä siihen ei kommentoida takkaan, että juuri sait. Tässä siinä puhuttakin, että minä lähtin täällä Ruotsissa ja minä saan ikään kuin, että ei ole tämä parikin nammu lapuas yli. Tässä oli avis tänne e-postassa. Ja tämän on TV-kohtaji täällä takkaan allistua roolaas, kun mun tiedän, että on ollut mai liikkuvit allukat Norkkaas. Täällä pahta Cristiano Ronaldo Norigi. Se on ilä kossoutel Jekjan Norkkaas ja täällä kalkake Nations Leagues täivä Norkkaa na Jekjamissa. Ja täällä nuu, että Portugal täällä voittaa tämän Nation League. Ja kalkakin täällä tsekkiä Norkkaa vastaa yllävollassa. Tsekkiä maan uutlugi tsehtiä päivi tiimu ohtsis. Ja kalkakin Norkka Portugalla ei kolkomaan on neljä päivi. No te tiesä kalli sihkari hollu olo, mutta illu tiihti vuolikin suu kehti. Tien jalla maittaa IVG ja TV-kuhtis ja napua Norkkaa mediat. Tiedällekin koitten vähäs ollaiset maailmissa. Tämä Ivan Pylly ja Sara Lea Alekki.

ACDC, The Thunderstruck. Tallen kästen nuorissa viissa päivimusas toppi jojo ähti skuulalle ferehtin kidde kotopelle tjahti kolgan jälle pahpajauri skuula romsas. Tälle röyre mille raikanan ja mille takan nähti hui ollu tjahtiille kolgan. Ja tälle ehkä tappi parakamin tänne ja tää mieltiis pukta selle ferehtin kidde skuula. Tähti rektor Turi Var Vestgård, että nuulis avisi, että manga tingmu odolko, että oppi tjahti, että nuomu kalgale skoulas. Tämme mieltis pukta tänne, että oppi ille tjahti hivsikis, ja ei saate juhkaat, eikä pas kiedeit, kun ille tjahti, ja ei saate toimi johut skoula. Tallesti saatten puhet ohpitte skoules rokto ja vanemöt ja parikil hodjon tiedu ahte dai smaavimus maanai ferehteit vedjet. Ja tälle tevske hui son die da rektor Vestgård i mitä tällä hui vaattis muhtun vanemitta dusho potke parko päivi anhis aikis. Muhto parikil toppe skoulas tälle tappi skoulas tein unnimusmaanaikon tässä tsiiko pohti vitsi. Ja pahpa jaure skoulas toppille kuokta juodi kuokta luki vihta ohpi. Ja tälle ehkä toppi tässä suokkana tjahtse ja tjahtse etahta. Tein lämmös vaatii suota. Kotoppille kolkan tjahtse lahkaa skoulas. Mutta te kautneet antee koko läätä kolkan, tälle tämä Ulle Gabrielsen svei ja tieppe tien kahtas ja sparre Schneiders kahtas. Toppe ille tjahtiaan manjelkaska päivä retsäi ja suohkan ne pitsen tjahtse tunkkait taitta. Mutta suohkan ei tiedä lakotien kohts tjanaastu, mitä kohko pahpajaraskuulles maittee alki kolkat tjahtsi. Tien pirra challa nuulis just on haljemman lohkaatan.

0: emmailijane die imasit imasten.
1: Ai, ai, ai, ai! Ja, vai pinnapanetsin lenne nuo olutahkan ja väsihän. Mulla on pilvuksen ja jälle muotsan tänne näin. Ja kun pinnapanis pärjätti, niin te puhutti helikopter vetsä suu ja muu. Ja te liukti nuks, että te kränne paasti mun hiusikin. Ja, mai? Ja. Tuon pääs kääs puut mun fjärni. Tjaksa manu, oktanan blåa päivä.

0: The War on Drugs, Who's That, liidien suunja namma talle sulli kolmologi neljällä sekuntaa. Pachel kuhtajalle, mahdollista kallista aloittaa asiat.
1: Nulet, sahtan myös muistelle tämä sahte saamitikki joi kohtu tuo kohtali kuhta kulttuuri ja valastellaan stipäntä ohtsan portaala ja teikki vielä suhtala raavas saamitikkillä tuppalaisten stipäntä su mi vihtalo tuo rounui ja auttuhan nuorra saamitaittari kulttuurtolli ja valastalli kaskal kuhtana pohja vihtokannalla ja ei ohtsat aittu tämä stipäntä ohtsana ikä merillä tällä pitchun skaamman on vihtana pohja päivä tän ja just det kuftis ohtse matemat läsät jo on mainen tän päivä ta hei opa jo ehkä dalla jo alta lakse fiskeri intressen skaple ja kaikessa tän ja ihan peutaikola alta enus okti puot kottu voimassa oktanopla ja pelle tonna luossa mila unni timmajektui kas saalasle ja vähä pochelas njallan opla tonna semmas kottui empo storra luossa ko optia ja peivala sjoli hekki vega ludviksena melte te kottu jo vaikka loji pochel koftla kielosas luosa ja okti puot okta kanmala luosa mate te pochelas kautsena pakkilu kiesi varmus Pyytä päihki tähkö lii langstilla nammasas päihki, kos kottui patsalas tonna. Tuo ja oktsili vihtekilo luossa. Tän koulus kottui vaikka kaktsili neljä starra luossa mahti. Tätä patsalle tjeja kilo. Kieltä miehtä riihka otsu. Tällä maksui vuotta miljoonai meille runnoi tietä saadaan pekka vaatma puhtelemis. Kun täällä on muu että jäi kohti tuo kohti oli viitä pekka vaatma tietä saa luovut. Suoraan muassa me teimme autosta kalmanna ofjurkilti Trantalas. Ja jäljellä kohti tukis vihta miljoonaa kronnun. Toppeleimme eri hierat, että fause pekka jorrit maht. Läpohtsita tänne karanäkkui. Vihta irakieltä otsut maittain maksut miljoonai vapstikilti nollantasta ohko maksu kuektelui kuhta tjokkis kuhta miljoona rounnu pjärkkirem kilti rukalannas kuektelui kuekti tjokkis kaftsi romsa suohkani tromsa vilkas kaftsumli tjokkis kuhta miljoona premanger kilti vestlantas njäljanopla tjokkis kaftsi miljoona kronnu ja Sirtal kilti aktris oktanoplos tjokkis vihta miljoona romno. Joo, ja tiedäkkiä olosat.

0: Da die laulesti sahta ko na. Ja kuldaleggi don kuldala tänner kosami radio programmana male puere baby sami. Programma jo di heggi letne mai mun junainareira junior.
1: Jälle mailu Antti.
0: Jälle mailu landing mus. Tehkö sieltä pyyti birraa saakka?
1: Joo, sieltä pyyti birra ja sänkkäri, päivälle sänkkäri birra meittäi saakka.
0: Joo, ton lähke huomaadan suhtnuin kähtäl kalvumaika ja tiidika outmana kokka leikka tähte reusapyyti kosta lei.
1: Joo, tälle ei nuo, että ikkiteli reusapyyti. No, että lähpuipä pohdi suhkes merra merahka tehkes koettu rämni nohki po telefonin ke pääsen ja lähpusti jälmä ja mutta tä peutusti pätte tätkalle ringste ke patchalo mitä koulu patchalo mitä malekias lahksis nät himannan kalle kokki säikeli ke kaunan tän ala meidän munen kehällistän läivänti sompin ja mihkalänte pääran ke tälle kellekki tälle tälle po koeuks tämän vihta, siis no mun ajattelin kehulikki vajtsik ja alle joolani johti halama.
0: Joo, ja pohta täytyy Kolbjörn Norvangs on tähä huomaikin tämän jolapäinkilin lahpon.
1: No, että kuktu peli jääs pääs kuljaa.
0: Joo, tässä sieltä hui kelta olis mun, kun tässä sieltä kelta olis kullaa tämän. Mutta mun nuille pohtanoin tiehtuu tämän ja muu telefuun.
1: Ai no, nähä.
0: Tämän tiehtuu, tämän challana, hei. Tunno sorrotakkaan heavy rock music päivi onne. Spillis tälle Pirajadsi fauri, The Child in Time ja Deep Purple. Tervuodat Pirajads. Ja mun ootsin tän originaala versiunne ja tää pistää logi minuhta. Muuta mun kautta nuppi versiunne, mi pistää 4 minuuttia 3 sekuntia. No tämme jälpi itse kulla. Pirajadsi päässä rockit.

0: Tavenjarka mahkaravius tällä pekkan turistakoulu muuto mahkaravjulla maija touttus tasahte fahka sahta skottet. Mitä fa sahta tauai vättisin teivät, jos luottusla vanttatäimin. Pirrasi vihtanappa hiaidassai vähki patsonmos Nils M. Sompi rohki katsu kuekte spanskalas parikki kelikalahpun tavenjarkas tehe mahkaravjus. Ekte tuorastaa teitä pahuvan juovas sullasas, ko reussa peyti lahpui sohkes merraskuattosis, mutta paikalas mahtu patsaitti ja harjanan patsolmui vehkin, saattain anta pahusi lehkolas lahpa. Mahkaravju patsan meillä ei vänti sompi, pias ajoainit aanehis filmapi, tajia mait lahpon peyti leikärkän päättisti ja sättet.
1: Eli vois nuu, että fjärän, että okta melpiinti, okta absolmus, mi täällä on makkara useeri. Ringstivus mun ja kulla, että lääkö mit veilas vuotta vähki, kun muistri sisä lahpun, okta on mä. Ja kähti tätä tämän kauna hoht vähkin. Ja Mikael Hujoni, Tjokkstäimme, millemme viidaskelemme huikerkossa, millemme naa tiimapäällisemme kerkossa vajtjajo. Ja tjai ja sämmän mä unna filmapistet ja mä lähti lahpun on mä lei kovvilan tei filmistä aina outoko lahpui. Ja tätkä liikko jälki jo aini kosta leitä oli lahku lahka kätti. Ja no, jotka oli jäävri leikki, jotka oli meistelmässä jäävri, ne ei ole mikään tautta tästä koulu. No, jotka oli hoi älkki aina koko oli lämmössä, mutta oli vielä teimä äiti, kun oli takku mannannut. Jotka oli lihka vähän juttuja, me mun mieltä alkaa ohta tänä olemaan. Mutta jotka oli maanai huipuudessa ja oli hoi laakka lengi. Ei koko liesli filmi, mutta oli väittää mokkilan pohta toppe makkarai nuori koulutus ja vasta joulukalla niin espoa, mä saan sunna vastumaan. No se tätä kaunin hujoa. Tätä oli, tätä ei anna, että kun me vulkimme, eli vulupäällä teima päälle ei lemme kauna.
0: Te viitasti vulkipä johtui. No mohti pläniipä, että mohti jäl tahkapä, koko kuhte vajtse.
1: No minä arvostan, että me vastaan, että just käynnällä näitti, että kuorrataan. No minä auktaan, me palkkaimme se kuorrata näitti, käynnä näitti. Ja oppilijat, että minä

0: haluaisit olla myös maitteen, kun olet omalle täällä kilein maitteen, no mun leijastetaan, mä annan mielessä. Ja nuo leikin tahka, mutta oli joulukalan, mä sanoin, mä annan vastunut. Tuli jos kyllä joulukalan, niin saattaa vasta vastata. Mutta missä ei ole tahjuutta, niin mä annan ne joku puhtalai, viitas puhtalai, mutta just tällä kähsellä käynä. Hienan ja vuosittiin, ja eikä juokkaan vuosittiin, ja niin, että no, koska sitten oli ihan nuorikin. Ei toppilla nuori, tämä on aina vähän, mutta me sitten muumilta olemaan sähtiä käynä. No. Tukahan taas mä olen nuani säikki, kun me kuulimme haistun tätä, kun on tämän kätti, tämän verran jonkun päälle, mä olemme ton päälle näitti, koska niin tämän tiivimässä on lähtenyt. Sitä mä annan näillä, Sandraissa oli mä annan näillä lähtiä loiminusta, vihta loiminusta, se mihinkä länti käymme ja naurama, hui. No, tätkä oli hujoa, niin säisi liian.
1: Mihinkä länti? Tuon tästä käynyt tänne pöytiin. Sähtö, kun on vähän muistellut, että minua tuonne pääsii tänne tähpäosa.
2: No, mä olin tämän väntin järjestelmän, josta en halua nautikin. Oh my god, että uutsi, koska minä olin tuossa vielä. Uutsinen äiti, kun olikin vanhoista sehkän luettelua, se olikin on kuorra. Mutta tässä kun minun uutsinen äiti, kun on ruvut späillit puolta, minun voisi sitä. Täällä on pyyti tuolla minun kaksi kielä ei patsi. Hyvä mun. Semmoisikin kuksjoukhailti. Mun nautin aikasta. Ja pahka. Pahka on upisaarivästä. Mä en vielä rahaa. Mä patsin näin kuulella. Ja usaa aina mun suukkai. Kun on vuestian sukuutu. Jotka mun ei huijuilla. Niin kaunakka sen ala.
1: No mihinkälän te maajasta, että maajalo ei pyyti, että muu on tämän reageri, kun te joutuisi suusaa ja jättäisi tämän vuoden alus ja pääsee päästä vähän häälystä.
2: Tässä ei vähän muokalkalla uudessa. Tässä oli huippuari mielessä, että oini nähäkin muodissa he oini, että jatkalla puhuttiin vähän isulle. Tässä on hirveästi myöskään, mutta ei ole annut kaala mun kanssa. Tässä oli puhuttiin mielessä tähän.
1: Sulli vihtanoplahia ja tässä teli Nils M-sompi, kun te vähki kaunat kuekitte lahpun olukuriikalla sparkikin ja maitteilikä lahpun skoattu siis seisa. Mä ja muistella läivän te pähkälas mahtu mirkkasuumis.
0: No, jos mä valitan tämän ässi, jos vanha, että no, mille me hujoaan, että me kerrokussa ja me silloin kalli makkeenkin, että on tämä vaara, että me ettei se kosmille ja että lähpusti. Mun täällä on tämän, että tällä hetkellä voi olla kään eräoksi maitteen päin, että on kiili tämän kauppusti, että vähkiä, että jälppökossa. Ja ehkä tulisi käydä samaa ohpassa, että teikki mehti, kun on niillä. No, että on, että me Batti on mut out ja tiikti. No, ei sun lähti toppi miettiin tjala ja tiikti jokin kuulua. Takalla erinomais tiivras, ei sun kielä puu, erinomais takkar oktavuoden, kun liian täällekin oma kiiritti helikopterin, tai liian kalma jo aini maita, eli suhkes maimme skuattu, mielä skuattu, ja tässä löytyy sähtit. Tähtikin on vaan nuo, että oli 70-luvun ja eikä lyhty vähtis saitkaa on tämän olma. Ja me leimme, kun me ajattelimme hoistan tiedon, me ei hujoa niistä käymme, me ei hujoa niin huolikin houtaa, kun 70-luvun, kun ei ole veikko tämmöinen. No, mutta tämän, että katso on musta itse ja touti tänne Vietnamiin. Siellä on kouplu kosta joulusta. Takalla erinomaisi TLS kelpulas vuotta. Siitä ei sun tahdon parikin pohtia, mutta erinomaisi maitte läkkä tiilalas vuodena. Mutta oli huippuori maitte, ofta läkkä tämän maitte uuden souten ja tuolla tuvutan, että olu älki maitte tämän oktavuodessa. No, ei tällä ole pohjevia, että vaatu talli lävi ha no ju no arvus selvulas muuli mutta mikalla tal otjun kulla tal mani mu sentru hoi olu yana te atra kali tahi puolesta kun ja li puolde ko mi lemi na kero ku sa ja no on viitas
1: Näitä mun aikun kierrä. Lähpikö teke lehpä kudi ora olemme. Täällä on jo noulu mahtsai päihkoulumun ja känski muutuvimaittai olemmin. Käin ehpä saista autalla, että nuu häälestän.
0: No joo, ja tämä oli okta, tämä ei kannalleksi tämän piltu johkus meiltä. Pii ei voi olla niitä dokumeen, Facebookin takia tjallussa, koska mä itse kiihti minun hujuoli. Eli hujuoli mä olikin päästiin tämän meillä tjalliin. Ja sitten tuskapa kalli huolua tjallan ja rinkin. Ja mä itse tämän, että tällä hui, näin en ammasta uskaan tämä piltu johku ollut mukaan. Muhtin muodossakin hirveä, kun kauni on hanna ja jälle kuikeittävät, kun kauni. No joo, on niitä. Ja mä itse ei ole ollut maitteilla loukkaan. Katsotaan puolta, kun lähtee. Ja sitten on kelpulla lämmis, niin on takkarokta vain. No te, näkällä lämmis on huijoulu olmalla challenge välttä nokta vuolla tämän asti.
1: Joo, ja tämän nuppiuasi tänä siis. Kuulet mannelko Juhan Antes Pärre, Juikkasta Pärnis Mihkalänte ja Mihkalänten leikeä. Se on kuutta kämmenä ja ne reuvassa pyytiin.

0: Joo, tälle pääsä kuulla, että nuppi uusi ja rahallamis koo patsalom hekti tuorasta joulani käyne lahpon tietihuvon riavussa pöyti mahkaravios. Lähpyko häälestän lahpon pöytin, motten käystää tämän manjalle tämän tähpäosan.
1: No, en mitään ole häälestä, mutta me puhutimme teikki kärtiluussa ja väässä. Tämä oli mihinkä länti meiltä liitat tätä pöytiä. Ja musi piila taas, mutta mun lohkin tämän olmettakaan. Mun saat piiliä vuodeksi, mun tuolla tulla, kun ei älä olmellut. Se on ehkä vähän loppilis puhtiin kilometriä taas edes. No, tuli joku kiva johka sihkilalti. No, tätä liikkuja se huipuoli. No, mun saatiin jäädä vähän ja muisteli muusoni tahkan. Ja mä ettei pläänin, että just se minun luvussa on saattaa ollut hiiä ja se edäkkäin. Järven tyhkä melten, että oli rantaan tuski, mutta oli joskan ollut, että oli sähti, katuski, kevään hoikko muu, kun oli saattaa ollut hiiä. Mun liikku silloin kannu puolas. Muhan meli muuhti, ja oli tuski, että hetsäs piuto olma, kallekki maitte hyrmä muuhti, kun täällä jäkkäri on maimi hiljä päihki siellä, ja olma leikki, kun ekki olma, mä leikki faalaiset, että tapka päihko. Ja varataan tovut vastuussa. Että se kussi ei ole, että hirveän muuttiin, että juolassa on vähän kuin kauni on. Mä just kyllä mä siitä tulossa smehtä mielkiä vain ja muualla sähtäkiä vain ja niin. Mutta ja missä olla auto, missä mä sitten siinä lämmössä on tehty lukteeksi ja lihallistan taikkoon. Ja no te miettii, mistä lämmössä on ollut vuotoin ja olman, joo.
0: Mun on ainoastaan näitä meidät jälkeen jälleen, että taava ei varo maittaa, että tämä on meidän lahko. Sustan kallekeuske telefonna ja varo GPS. Mutta tämä on noin rauni ja oinekin jälleen, että auttu, että olemme hakatsekalla välttämään tämän leikepahtelun, powerbankku varo, kun johtamiehti. Näpä leifään teet onkin, että minä patsan. Lähkö tuustikkar vähkin ja uutta, ootas tehty meiltä vuoden alta, kun valkahtaa johtuja. Juus mä talon kohtu, eli johti on tehtävä vähän, mä annamme vähän viitä, että johti. Lähkuus mä kaikki vähäkin neuvon GPS ja tiekkärä, mä on kievahat.
1: Mä muistan tämä pilkalla on telefoni, ja telefonissa on kalla GPS, ja just oli tuolla hattu, ja saittamme jokkar telefonin laadun, meillä ei ole sikkelissä tarpeen, mutta mistä kalla tästä vuotua, kun vaan tältä luontus, mä oon sijoittanut nukon telefoonan ja potekkaan vähkinävun. No oli joku hautamerska tihtiä piakkaan ja tai huoltumerska, mitä ettei häittiin ja oistun näin. No täällä on ollut linkka, mä oon musta tehtä ja mahta tänne kolampaa ja sattan takkadiilis. Ja tuskin vähkinävulla huippuoliin, mutta tahti lohti tämän oktavuosi. Ja ei huisi, että luohti tosi taittaa. Se on vielä juokkaa vielä paaluus. Muhtina on mahtuva. Me se vaan tätä mehkityy.
0: Tuon aamu tämän piekka. Mä en taas vaikpilta.
1: Mä peikkala takia. Mä kalka vaan tätä miehtä. Luite alas kuulu koulussa peikkaa pohta. Se on teillä kuulu kouluna jouluksi. No tällä hui tällä takia. Takka tinka. Mä jaksi teko. Puhka tehti, kun mä vaan tätä miestä, että piekka vettä välttiin vähkin. Erinomaisesti aika koska ajattelua, kun ihan ja annis. No nuol mahkas nähti, ei katsota siihen mainoa tehtyä. Mutta tämä paikka, kun ei ole vähkin, ja mun mielestä hoitajalas jovu meiltä, kun vaan tätä miestä muuta paikka.
0: Outa miestä tehti launua, että just mä tällyt sun mumma vätsimin tälle mahkaravius. Ja ilja fels kuattu. Ja mun tälle teetan Tuohkulan joulus ja Pekka possu mun junnai. Ja te luhtsis kuattu. Että lau teetan piekka kaka vaaru. Ja te hiekka possu muu olikis päälle muuhtu. Ehkä kuru päälle. Teillä on Jorran paistokuulu.
1: Ja niin tälle ei. No vätki joulutan. Vätki tehti koko kaka Pekka paistu. Jos junnai voi neska voi koko kaka muuhtu. Ja kappa muuhtu. No te. Tämä oli hoitajalla sitä tehtiin. Ja joo, tämän täällä koulussa tautun juonista pelkkänä. Tämä on juoksi tauko kosona joo. Mutta jatkalla vielä takka rohpu minun hoitajalla.
0: Läifäntä tässä vielä aippaluohpas. Jos ehpet, teki just tuon ilan päässä haini tänne aineis videopihtä, että mä jäsli päättäisi tämän tehtyä lahpun pyyti. Mua kautta teli käyvä tänne tähpäosan. Leikko monna te näin olla niitä?
1: No, mun kallan oikein tämän teitä olemme, että komi vulkimme tiesä, että mihinkä käyn tämän olemme. No, kuhkaa fallas väittimin ja joulusikillä naltun kielkivuolella, ja mikä on tämän olemme. Kallan aipsiikka ja no kuhkaa kolla. No, sitten on kolla liikkaa, ja mikä käyn. No, te mihinkä leimästä osalla. Mihinkä leikki lahvuodetta musta, että mikä on tämän olemme. Muuta uskon oli vähän isturas juttu, että no, missä on tämän lauksa mihinkä rakia, vaan että lau. Pärjätään mokkia, pärjätään puhuntia ja panasia. Ja mä laajan ollut muuten, että saittaa maitteen vaimuisiin vai edekkään. No, että meillä ei mitään pidä, mä vähän älystän, että tässä sähtällä, koska kuuta häämistä hommassa, kun te käymme.
0: Läivääntä sompi, Mihkalan, te pärjää. Ollu kiihtu, kun siellä vai te saatte ja saavan vielä tuonut puori vahkoluapa.
1: Joo, kiihtu semmoinen.
2: Kiitos semmoinen.
3: Joo, leikeelle mahalantti, humalan leifantti sompin ja mihkalantti päärin. Ja taa kulle velko mahte antaa niljäs joikkasta partnis leifantti.

0: Inga-Maja Blinne laului kaltu. Ikte kvart sulli kvartavaile vidas. Te poti tiehtu puolimistoppe riisepaiski suortain suokkanis viesterallisis. Ja tälle haine ne ollu ollut, mutta sitten evakuoirehti kodalle takkaare elausvisti, mille puolimen. Ja kun puolin saa pohti tohko, koda puuli jossa. Koda ei lohkaa tätä puolin jaska tänne palava Örjan Tollefsen kalta lii alle art pohti puolin paikkaa, koska puolimen no hibää saa tämän jaskaa dihti. On näitä lii hui suhkse jahp suovami pohtiaan vistis, alausvistis ja lekkä takar kassa pohtala maittoppe. Ja takar pohtala, että main lii asetyylen tämän käyvä hiikko lemailu maitkoutsu saamikillis veiset.
1: No mitä täällä on? Valti kiittää, mun kanenta mihin.
0: No, sveiset. No, tämä on mikä ei tiedä.
1: Suomen kielien kalle hetsät.
0: Joo. Ja taas kassa, tälle takkaan mi huijalle kiittää pavka. Ja tämän kääjil ei saa tämän puolin jaska tämän manna tohko. Ja läpi politiaa pitää maittakaan evakueeren raadius ohta kilometrissä tämän. Vistis ja saa tekeke mobiiltelefonna ja hähte tiedu.
1: No.
0: Joo, ja sitten jos ei lyhtiä tahtee kassa pohtalla tieppeläämisen, teikä lyhtiä näkö tihtän nuppi visti chaskaa tiht, mutta kun ei tiedä, koska lähtää kassa pohtalla, ei tuosta ja saatan tohkoman näte. Ja tahkille, kolme puolin chaskaa tähtiä, on tämän haaliin manna tohko, kähtseli chaskaa tiht akkaan stora puolima.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja tälle huivaivi, kun takkaan sihkarvuota, narratsi koko saat mannat. Ja tälle on ollut suovua, että ei tiedä koko kallikin manna, ja ei te saata, mä itse tahkaten. Mm. Ja en tälle sihkarvuota suunnan 30 metriä pirraataan puolin paikki. Ja takkaan pahta lähtee vähän. Aina huiskotaan tolalle, että ei chaskaata. Tele ain alla temperatuur tappetaan puolin paikkis. Ja kun ei tiedä aikaassa pohtelis näitä, ei saa, että voisi tiktolomu pohtinut lahkaa. Eikä tiedä, mä oon kuhkaa ketään asioita. Ei täällä vuodettaisiin sille nuu pahkastoppiset tai vistiin. Oudelko vuolikin tohko. Muut ollaan pohtale. Tai fette vaalit heiri ja fette kuhtelukin jäljitin, mutta juodju oudelko tai saa, mä ei tekee tahkat. Toppi. Ja politia, tämä harvustalla ei pahti tai kassa pohtali hikti.
1: No.
0: Mutta ei saa tämän takia. Ja te kodeli puolellaan, te kuulee, että pahki toppi. Ja jahki, mistä leikkiä kassa pohtala.
1: Mm.
0: Ja mannaan iä, te fas puolaiski ämpö. Ja tämä paljon, että tahtka saa tälle ämpö huihkoa kosaa. Mutta nämä kodekin, te ajat puoli kontrolla taas tämän puolimisen. Ja täältä voi tehdä nuo lohkin, että ilmassa nuo pahkastoppi. Olko ainakin, että tutkataan ne puolimaa. Tien virraajalla NRK Norland.

0: Og Golma ja lemhailust kal hodda satale.
1: Nu lähiä muistelan vasta as aipalkku sähtä ja alta laksi fiskeri intressen skapla tjahka ikäsän tämän ja ei piuta ikäla ältä enos. Okti puhti kotte juvui masa oktan on ploh jäpälle tonna luossa. Millä unni timme tjektui kuas saalas lei vähä patsilas näljän on ploh tonna. Semmas kottui ämpus tarran luossa ko okti jäi. Peivalas jodi hekki veikon Lydviksenä tietuimel te kottuju veke loji patsil kuehtele kellosas luosa ja okti puhte kuehtele okta luosa. Ma tette patsilas kaftsen opla kilo. Kiesi poromus peitu kuehdu kallei ja nukoutsumuen langstilla. Goos kottu ja tuo ja oktsilöi vihta kilo luossa. Tän kuulus kottuju veke kaftsilöi njänjä luosa. Ma tette patsilas tjietja kilo. Sämetikki jäi kuekte tuot, kuekte oli kuhtakultuur ja valastellen stipenta ohtsan portaalla lähtäl raavas. Sämetikki lähtuppalasten stipenta su mie vihtala tuo rounui ja autua nuora säämi täittäri, kulttuurtolli ja valastalli kaskal kuhtanopla ja vihtakanmalla jäi ohtsat aitsu stipenta. Ohtsan äikimerillä skapamaan on viitannapluat päivi, kohta tuo kohta oli kuulas. Ja ohtsamat maat sätti juvuihtaan päivi manga, teta ei keta alla juvu. Australia rädhuslä almuan ahte tjauke viisymmen juolkkaluse. Olen juolkkaluse tauvei studenttaita vaattasa. Vältit riihkimelti kuimmi ja mä näin ohpui äikki. Mä ei viisum jatkoilus, että parkulua muita jauki juvuit. Tää lähti piunnoit eri hierää ransähköturisteja koska. Tait reutelus ei tahkeet sivasko rädhus häälitä tärkeillä popierraikehtsu ja aikumus tänjällä mä ei voi tiettyä aina vessomarkkani ja vielä kollaseta.

0: Soljuri, hold your colors, li shuanya namma. Nalle di mue vihta minuhta, bachel kolma. Talle velle vihlogi vihta minuhta saattekis. Ja taas studios letne moi mun juneinari rajunjur.
1: Jälle mailu Antti.
0: Juo ja tantin muste kalsata saakka, kun te bliime tansun päivi pirra eske. Itse teille ei Nils Ryyne ytsi. Mielte huomaa menne na bliime päivi pirra. Tai ja nummin suutaut Slin Grace. Mm-hmm. Ja te lähtee, mis maittai toppis koulas läämäsen. Järallamen maanaija nuoreit. Ja te vel chatta saakka toppe molkuitte. Tikkisko, tätä ne loppuvoi, nehtä ja loppuvoi, mun en tiedä koosta kerikit. No tiedä, kun ehtii maittaa dingmus kulaa ja taas kiivel kulaa.
1: Tälle tiedä.
0: Tälle tiedä. Tälle pitche. Tämmekö pitche Piece of Paradise Violet Road?
1: Pitchel.

Violet Road, Love, Louis, Peace of Paradise. Tätä vinorka. Ja o ne le blime, baby. Blime tälle NRK ustii vuota kampanja ja aikomusle rahkati hoksas muhtu ja ilu ja nanne särve vuota maanaikarten ja skoulin. Viljar ja saamiartista Maija läpätään ja kiipliimme nastit. Laulakin Herfordai tarukilli ja lään aalo taas saamikilli. Mielmuhuvui pärjätä katsoin ja maannu Jejan blogaa päivä. Tänne kiipaddaan teillä jouhkospellus. Pabba Jekjanne ilu olis te kalkataan ja kiilaulan mouhtita, että maanait tarjuut nuppi ja pärräi kähtsä, että ei oktake baadze okto. Ja talmi kultalistke Herfordai, Viljar, Natlansmyr ja Maija, blime suotnjamme.

0: Ja du, Daddy, die for me, ja tämän oudalle, ai luvalle, ja amokke, hora gallis. Ja nuomo heske, oudalko reportar maireen, verhti lähmelde saattakin se, että mun huomenki tämän bliime päivä, pirra, ja tälle onne. Mutta mie läädä bliime. Na bliime, tälle takkar NRK ustivuota kampanjamas, aikumusla rahkati hoksas muihtu ja ilu, ja nanne särvevuota maanaikartin ja skoulain. Eile tuu so ohpiit, kelle särvan bliimei maittai politiikkaras sahtevähkaa ja hähtaas osaa lähnyihkin mildetaan tansemi. Jäki kohti tuo logiira ja skoankin täpmi alkuvui teillä tähti lämmäs jahkaasas taapuusan norkkaas. Taa päivi avutuvu miehtaa norkkaa tansumin musiikkin joktavuota janmustahtimin. Tan fadda jagi faddale joukkos pellus pabba jackchen ilu oliste kalkadan jagi lavla mohtida et maanai torju nuppi nuppi ja bärai kähtsähti joktake paatse akto. Ja Nils Rune Ytsi ja suumi toutas Lindgrazen le lämmös rabas tämän pirrahtele vaasien kivsitämmis kuullas. Taas on muistelmakar märksu, mis on jahka bliimeas lää skoulei.
1: Mun kalenda alkumus on eittis, mi vaadis koulumehia.

0: Det hur den blir med nälte. Sitan så jag har ju hört det laulu här. Ja, mun kan jahkan det vaihko puures. Kun oma mulle ni medan att kui soa inom nälte lähtel. Puokkale nälte. Jokvige ei snolkostuva. Det är just muhtin gia ikko det. Tansu tai jälek nälte sigehtjeli jokalakke. Mofti dahtta ei nuo mun kaljahkan. Koin oma moneni meidän suainnumelde, mun eikä joainnumelde lähtee. Tämä vaikka puhutte ennäkty, että muuta käydä, että jokta kolkstuva. Tältä lähtee, että puhutte mieltä.
1: Jaakko, kun näette lyhty auki tämä viime kampanja, tälle kodonlik maana?
0: Tämä on kyllä jaakka. Mun jaakka nää viisataa viime tälle lämmäs manga ja kitalja. Ja mun jahkan tässä ehkä on ollut tiedä, että jos saa huomaa mun släkten kivsi tämä perä just, mutta se on, että puhka le mieltä päässä mieltä lähtiä, loppi le mieltä säädä mohja. Ja edellä mun ei tässä vaatii tahpejaudessa skuulla viimaa ja loppilegi huipur tilliä ja det uppelett jag skulle lägga någon meld den kampanjen så uppelett det kunde mig inte för locka med det lite handicap och det är jag till lite simmel det han som men jag ser hur jag tar jag simmel det och att jag kan jo men jag kan det lyfta det verk kan det hur jag lo min mig min generation någon där ja men jag kan det kommunen norr det är en hilen motsvarande kul säger man det är en just då är en spabba chipchi där jag ligger in sport i idrätt det är en annan chipa god bara det är en donde då är en melde nu då ja jag någon mandalen med den där jokelagen påkulle melde nu måste jag ska det bli med eller hur bör projekt ja mun jahkan tässä ehkä on ollut kahta generaationin meidän tämän inkluderinga äärenaamme siitä. Tämä mun jahkan ehkä on ollut.
1: Tämä viime kampanja on lakautunut täällä kuhtun oppilajakin. Että tuon niille päässä on tänne pajassa, että kun laulukin, mutta tuota kun tuonne tarvolla saa, että tuumaan niissä pohti päässä tämän takt.
0: Tunde kalle, tjauske. Tälle hui samain, että moni itse slakta skoulussa. Että se on de on mai puokki, kun jo puokkille suin on mai. Tälle ei voinut orru kurre dilli. Tälle hui tolvoslaisa, että tämä pliine laulu, johki jäkki kun tapaa, että tälle huistora tahpahus maanaita ja sille mieltä. Sihke tansu ja laulu tai laulukin ja mutta kyllä hui sama. Chaya kui että mä oon rift skuului. Kiinsi että mä kyllä äkki päivä pohta kaunut, mutta tälle vei olis unni vihtän ilaka vuokin ja pliimellä okta hui porre vuokin.
1: Lyhty seama porre skuula piraas tän haga tuu neitti jouda marka tihtä. Kuuse mus pliimellä laula lähe tuu jälä laula.
0: No, kyllä hui sama. Mä jahkan tälle tunkka tunkki. Kyllä mun mielestä tohta se, musta mille lähemmäs. Jätä mun jaakka mille kuldelun puheen, musta mitään.
2: Joo, niin edähtää jäi Nils Ryyne Ytsi. Ja lei NRK Saamit halentä Eilin Oskalle Gilejärähällän ja humaaden suinna. Ei kuikal kulle tee tänne Eilin Oskalle bliime suunja. Mä mun ennen vaal tänne Dingma suunja. Agnette Saaba ja Matuma bliime suunja vuelke mielte.

maksida märäkties vart vatten. Tältä kallenne mun ohtsalan talehke kartta. Ja taa talehki tietysti voi ihtinti muu tjejeris ofta ratsai. Ja saatan alohte Finnmarkus ja Anjosin romsafylkäs. Tällä päivällä ihtiin edes RK kuitenkin ja Jaltmoks. Kuokte graata ja oppa tälläkin karasokas kuokte graata ja päivällä. Ja tällä päivällä olles Finnmarkus. No mun saattaa tuossa tästä temperatuuriitti. Kirkon jarks vihta. Toppe teänus kolma. Varkkain kuhta. Ja tämän on honnesvahki oppeli tjeja. Lämnäs neljä. Hammarväst vihta. Ja altas kuokitte. Raissas tappeetoppe mai päivällä 3 graata. Romsas 3 graata ja päivällä. Ja tämän on tohko hashtain 5 graata. Pelaakki päivällä ahkanjarskan loppu täällekki 5 graata. Svolvääräs ohti oppa täällekki fuskus ohti ja päivällä. Podojos logi pelaki päivät. Muffis tjeja ja pelaki päivät. Ja tekel sitten tohko namsu sai toppele kahti ja ärevi. Stenjaras kahti ja ärevi. Samma trantimis toppele logi ja ärevi. Ja demanan outa toura toppe plashes njälje ja oppatalehki. Sitten vaste moldi toppele pelaki palavai ja ärevi. Vihi oktamblokraata. Olle synnästän sämmä. Ja tämän on pärkin joppele arvi ja njäljen blokkai. Stavangeris maittai arvi njäljen blokkai. Eikö synnäs vihtan blokkai ja oppa talhki. Kristian sannas vihtan blokkai ja oppa talhki. Sitten riisöörei toppi njäljen blokkai ja pelaakki päivällä. Sheenis 3 blokkai. Toppa mai pelaahki päivällä, että Fredrikstas 4 blokkai ja oppa täällekin. Uslus 3 blokkai oppa täällekin. Kongsvingeris 8 blokkai ja ärvi. Ja Haamaris toppa mai 8 blokkai ja ärvi. No te Finnmarkust kaloroihtin Finna täällekin ja Tavviromsas. Ja tekal ärapaihkin oppa täällekin tai ärvi. No tieli ihta talehki. Tanjoja musiikka Jon Henrik Fjällgren ja Elin Oskal Hold My Head Up High.

0: tielei Rolfa Schuonjain Fiin.
1: Täällä kuuluu perpäivissä niin NRK Samradius.
0: Juomo taiki hurgaa saattamana loahpa kuului tal. Ja maikä leime saattakis le mun juneinareira junior ja karasokas lei lemhailu Antti ja puhta teji lei Kolbjörn Nurvang. Kiihte kulta leji kolehti chuvon saattaka pohtevahko fas tiimu ohtas kulat. Purepäivi saami saattaka NRK Saameradius. Ja saavan puri vahkaloahpa tikkie tjojaistan taavelloahpas Bruce Springsteen suonjain Dancing in the Dark.